0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: kad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, ne, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Mans vē.
1: Kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus. Mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēst.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizs laiks ir 7:02 un šajā rītā ar jums studijā kopā es, Pēters Upelnieks, un kā ierasts, un protams, kas var būt labāks par to, kā iesākt rītu ar Dieva vārdu lasījumu un lūkšanu. Un šajā rītā lasīsim no vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savās miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām. Pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējiem. Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu.

radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Mīļais debesu Tēvs, mēs šajā rītā caur Tavu dēlu Jēzu Kristu nākam pie Tevis. Mēs Tev pasakamies, Dievs, par dzīvību. Mēs pasakamies par to, ka šajā rītā mēs esam spējuši atvērt acis, par to, ka mēs varam elpot, par to, Tēvs, ka mums ir jumts virs galvas, ēdiens uz galda. Un mēs pasakamies, Dievs, kā jau mēs lasījām tikko vēstuli Efeziešiem, ka Tu mūs esi izglābis. Un paldies Tev, Dievs, par šo nepelnīto glābšanu. Dievs, Tavs plāns ir brīnišķīgs. Un es lūdzu, lai katrs, kurš šajā rītā ir kopā ar mums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, kurš klausās, kurš varbūt klausīsies vēlāk, Tēvs, lai viņš piedzīvo vēlreiz un atkal Tavu mīlestību, piedzīvo Jēzu, ka Tu esi dzīvība, piedzīvo to, ka ar Tevi kopā dzīvojot, mēs varam būt dzīvi, mēs varam būt dzīves priecīgi un ka mēs prieku meklējam Tevī, Jēzu. Mēs prieku meklējam Tevī, Tavos darbos, Dievs, kā mēs šeit lasījām, ka Tu esi tas, kurš ir radījis šos labos darbus, lai mēs Tajos dzīvotu, Dievs. Es lūdzu, lai ik katrs radio klausītājs, es lūdzu arī par sevi, lai šajā dienā mēs varētu piedzīvot Tevi, lai mēs varētu piedzīvot, ka mēs staigājam kopā ar Tevi, lai mēs varam piedzīvot Tavus darbus. Tavus brīnumu darbus, Tēvs, es lūdzu varbūt pa kādu brīnumainu tikšanos, kuru Tu esi šajā rītā noorganizējis un dienas laikā mēs piedzīvosim to. Tēvs, es lūdzu par ikatru, kurš šajā brīdī ir bēdās, es lūdzu par ikatru, kuram ir salausts gars, varbūt salausts sirds, Tēvs, kuram ir kādas sirds sāpes un Tu esi rakstījis savā vārdā, ka Tu esi tuvu tiem. Ka Tu esi tuvu salaustām sirdīm, Tu esi tuvu tiem, kam ir bēdas, un Tēvs, es lūdzu, lai Tu stiprini ikvienu, lai Tu iedvesmoji ikvienu, lai Tu paceli ikvienu, Tēvs. Paldies, Dievs, ka Tu esi mīlestība, paldies, Dievs, ka Tu esi brīvība, paldies, Dievs, ka Tu esi dzīvība, paldies, Jēzu, ka Tu esi mieru ķēniņš, un Tu dod tādu mieru, kuru pasauli nevar dot, tādu mieru, kas pārsniedz mūsu prāta, sapratni, izpratni. Paldies Tev par to, Jēzu. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Un paldies, Jēzu, par šo lūkšanu, kur Tu mums atstāji. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pareizs laiks 7:12 minūtes, un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā izskan brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Šajā rītā trīs rakstuvietas, un kā pirmā būs rakstuvieta no 5. Mozus grāmatas 5. Nodaļas 32. Panta. Piesargieties, dariet, kā kungs jūsu dievs jums pavēlējis, nenogriezieties ne pa labi, ne pa kreisi. Kā otrā rakstuvieta no Jāņa 12. Nodaļas 26. Panta. Kristus saka, kas man kalpo, lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Rakstuvieta no Jeremijas grāmatas 20. Nodaļas 7. Līdz 11. Pants. Tu, kungs, pārliecināji mani, un es ļāvos pārliecināties. Tu mani uzvarēji, tu biji stiprāks par mani, bet es esmu kļuvis nepārtraukti par apsmieklu katru dienu. Visi mani nievā un paļā. Kad vien es runāju, man jāizsauc un jākliedz netaisnība un varmācība. Tā kunga vārds man sagādājas tikai apsmieklu un negodu katru dienu. Bet kad es apņemos, es nedomāšu vairs par viņu un nerunāšu viņa vārdā, tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus. Un kad es pūlos to pārspēt, tad man tam trūka spēka. Es dzirdu daudzus jau čukstam, visapkārt briesmas, uzrādiet viņu, apsūdzēsim viņu. Visi mani draugi sagaida no manas puses kādu nepareizu rīcību. Varbūt viņš ļaujas apmuļķot sevi, un mēs varam viņam pieķerties. Tad viņš ir mūsu rokās, un mēs varam viņam atriepties. Bet tas kungs ir pie manis stiprs un varens. Tādēļ mani vajātāji kritīs un nepanāks nekā. Te redzēs sevi galīgi vīlušos esam, jo viņu nodoms neizdevās. Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungu Dieva vārds katrai dienai.

Pareizs laiks 7:24 minūtes. Šajā rītā ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ētrā es, Pēteris Upelnieks. Radio studijā, kurā pašlaik es atrodos aiz loga, te Rīgā, ir nedaudz apmācies. Tikko arī aiz loga dzirdēju kādas nelielas lietusgāzes un arī vakar, esot šeit pat Rīgā, piedzīvoju to, ka nu, lietus bija pamatīgs. Šajā rītā mums Ivete raksta, ka aizputē grandiozi iesākās jaunā nedēļa. Kārtīgi vairāk kārt nodārdēja pērkons un zibeņoja. Kādu laiciņu pavēroju ap 4 rītā. Šorīt aizputē ir plus 12 grādi un jo projām līst. Minimālā gaisa temperatūra šajā naktī ir bijusi Rēzeknē, kur bija plus 11 grādi, un maksimālā gaisa temperatūra šajā naktī ir bijusi Ventspilī, kur ir bijis samērā silts, tie ir plus 18 grādi. Noteikti gaidīsim arī tavu ziņu par to, kādi laikapstākļi ir tavā vietā, tavā lokācijā, kur tu pašlaik atrodies. Un tu vari sūtīt šīs ziņas uz telefonu numuru 25442288. Šajā rītā mēs arī vēlamies apsveikt visus vārda dienas gaviļniekus šajā dienā. Vārda dienas svin Andrīs un Arkādijs. Kā arī sveicam ikvienu, kuram šodien ir dzimšanas diena, kuram ir kāda īpaša diena, varbūt laulības gada diena vai kādi citi nozīmīgi svētki. Un runājot par svētkiem, vakar, es noteikti padalīšos ar to nedaudz vēlāk, bet vakar man bija kāda īpaša tikšanās, kur es ticu, ka noorganizēja Dievs, un tie bija kā nelieli svētki. Par to es padalīšos vēlāk, bet par to arī šī rīta temats un šī rīta jautājums. Kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs? Protams, vārdu nejaušu mēs varam ielikt pēdiņās, jo man patīk izmantot dažreiz tādu vārdu kā dievjaušība. Tātad, kura bija pēdējā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs? Varbūt tu piecēlies no rīta un tu nezināji, ka šī tikšanās notiks, un dienas gaitā Dievs noorganizēja kādu īpašu tikšanos, kas bija par svētību tev un par svētību arī citiem. Atgādināšu telefonu numuru. Telefonu numurs 25442288. Tāpēc jā, gaidīšu tavu ziņu un esi svētīts, esi svētīta šajā rītā.

Esiet svētīti visi Latvijas kristīgā radio klausītāji ar jums kopā šajā rītā. Šeit Latvijas kristīgā radio studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un mēs esam šajā rītā jau saņēmuši vēl pāris ziņas par laikapstākļiem. Jānis no Dobeles. Es svētīts, Jānis, sveicieni tev! Viņš raksta, ka Dobelē pašlaik ir plus 15 grādi un ir neliela rīta dūmaka. Un viņš novēl visiem Dieva svētītu dienu. Arī Velta no Rīgas raksta šādi. Svētīgu dienu, paldies Dievam, ka tu esi brīnišķi radīts. Prieks tevi dzirdēt. Paldies Velta par labiem vārdiem. Un viņa raksta, ka pie viņas purvciemā brīžiem labas lietus lāsas, tātad būs laba raža. Svētīgu kalpošanu. Paldies arī tev, Velta. Atgādinu, ka šī rīta temats un jautājums ir šāds. Kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs? Savu liecību, savu šo nejaušās tikšanās stāstu tu vari sūtīt uz numuru 2544-2288, gan SMS, gan WhatsApp formātā. Nedaudz vēlos padalīties ar to, kādu Dievs šo nejaušo tikšanos noorganizē vakar man. Vakar strādāju Vecrīgā, kur spēlēju kādā restorānā fona mūziku. Un kādā brīdī es pamanīju, ka terasē aiz galdiņiem stāv divi cilvēki. Un viņi smaida, un es tajā brīdī spēlēju dziesmu Personal Jesus. Jeb personīgais Jēzus. Un laikam cilvēkus uzrunāja šis vārds Jēzus, un viņi apstājās. Un kad es domāju, kādu dziesmu man nākamo dziedāt, es sāku dziedāt kādu slavas dziesmu. Šī angliski šī dziesma saucās Open My Eyes of My Heart. Atver manas sirds acis, kungs. Un tajā brīdī, kad es sāku dziedāt, viņi abi saskatījās un apsēdās šajā terasē, kuras spēlēju. Un tajā brīdī es sapratu, ka viņi arī ir Dieva bērni, ka viņi ir kristieši. Un jā, pēc šī mana darbiņa, kad es nospēlēju savu setu, tad jā, viņi pienāca man klāt, mēs runājām, un jā, tas bija ļoti skaisti satikt Dieva bērnus un satikt, jā, satikt savus brāļus, satikt savus māsas. Viņi bija precēts pāris, un mēs daudz ko runājām, mums bija daudz pazīstami cilvēki šeit Latvijā. Viņi bija no Šveices, un es biju ļoti priecīgs, un Dievs mani tādā veidā iepriecināja. Tāpēc es aicinu arī tevi padalīties ar savu stāstu par to, kā Dievs tevi ir iepriecinājis, tev neplānoti, un jā, atgādinu telefonu numuru 2544-2288. Ļoti gaidīšu tavu ziņu.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Pareizs laiks 7:54 minūtes. Tikko dzirdējām Ivetas Spandegas un Kristapa Cukura dziedāto Atgriezies mierā. Novēl arī tev atgriezties šajā rītā, tā kunga mierā. Rīgā nedaudz apmācies, aiz mākoņiem parādās saule un es ļoti arī ceru, ka tavā dzīvē parādās Dieva gaisma, viņa mīlestība. Kā nākamo dzirdēsim Phil Wickham un Kane dziesmu God is good. Dievs ir labs.

Pareizais laiks 8:01, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Ar tām studijā kopā Pēteris Upelnieks. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī no 5. Uz 6. Jūliju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Pārvietoti 32 pacienti, informēja slimnīca. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra nodaļa, savukārt atsevišķās zemāk esošajās nodaļās konstatētas nelielas ūdens noplūdes. Ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts un šobrīd notiek seku likvidēšana. Neviens pacients vai darbinieks incidentā nav cietis, slimnīcas tehniskie dienesti turpina darbu pie situācijas seku novēršanas un ārstniecības procesa slimnīcā turpinās. Situācija tiek kontrolēta. Valdība nākamnedēļ lems par 1,7 miljonu eiro pārdalīšanu iekšlietu ministrijai, lai ministrijas, padotības, iestādēm sektu izdevumus par pastiprināta robeža apsardzības sistēmas darbības režīmu nodrošināšanu Baltkrievijas pierobežā. Latvijas iekšlietu ministrija jau vairākus gadus ir spiesta novirzīt miljoniem eiro Baltkrievijas un Krievijas radītajām nelegālās migrācijas spiedienam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7072 cilvēki. Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežas apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontrolas režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos Krāslavā un novada pagastos Augšdaugavas novadā Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Pērn kopumā valsts robežas sardze novērsusi 12046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas un Latvijas robežu. Ārvalstu ziņas. Lietuvā šodien svin valsts dienu pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienlaikā Viļņas Simona Daukanta laukumā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Vakarā tieši 21:00 pēc Lietuvas laika cilvēki visā valstī un lietuvieši citur pasaulē kopīgi dziedās tautisko sarakstīto dziesmu.

0: Šāda tradīcija tika iedibināta 2009. gadā, kad valstī tika plaši svinēta Lietuvas vārda tūkstošgade. Tieši pirms valsts himnas dziedājuma tradicionāli tautu sveiks Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Mindauga kronēšanas diena tika svinēta jau starpkaru Lietuvā, bet pēc neatkarības atjaunošanas 6. jūlijas tika pasludināts par valsts svētku dienu un pirmo reizi svinēts 1991. gadā, 2003. gadā atzīmējot kronīšanas 750. gadskārtu. Viļņā tika atklāts arī karaļa Mindauga piemineklis un viņa vārdā nosaukts tilts. Krievijā naktī uz pirmdienu ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalinot vismaz 5 cilvēkus, paziņoja amatpersonas. Podiļskas rajonā daļēji sabruka dzīvojumā ēka, paziņoja Kijevas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Darņicas rajonā tika bojāts vairākas daudzstāvu ēkas un tiek uzskatīts, ka zem grūšiem ir iesprostoti cilvēki. Tas ir dzīvojumās ēkas vietas, kur cilvēki gulēja un dzīvoja savu ikdienas dzīvi. Tā pavēstīja viņš. Uzbrukumā, kas pirmdienas rītā vēl turpinās, tika izmantotas balistiskās raķetes un spārnotās raķetes, kā arī droni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau dažas stundas iepriekš bija brīdinājis par vēl vienu lielu mērogu Krievijas uzbrukumu pilsētai. Pirmdienas uzbrukums notika dažas dienas pēc tam, kad pagājušā nedēļā Kijevā Krievijas uzbrukumā gāja bojā vismaz 31 cilvēks. ASV prezidents Donalds Trumps sestdien sazvanījies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Zelenskis platformā X pavēstīja, ka sazvanījies ar Trumpu, lai apsveiktu viņu ASV neatkarības 250. Gadadienā, un viņi pārunājuši arī situāciju Ukrainas frontē. Mums bija ļoti laba saruna, mēs esam pateicīgi Savienotajām valstīm par visu saņemto palīdzību, sākot no Javelin un Patriot raķetēm līdz politiskajam atbalstam. Un mēs ļoti augstu vērtējam to, ka Amerika mūs atbalsta mūsu neatkarības aizstāvēšanā, norēdīja Zelenskis. Pretrunā ar ierasto praksti, Baltais nams neizplatīja nekādu paziņojumu par šo sarunu, pat vairākas stundas pēc tās. Kremlis paziņojas, ka arī Putins sazvanījies ar Trumpu un apsveicis viņu ASV neatkarības 250. Gadadienā. Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs raksturoja šo sarunu kā konstruktīvu un norādīja, ka neskaitot karu Ukraino, abi līderi apsprieduši arī ASV konfliktu Irēnā. Un šajā brīdī laika ziņas. Pirmdien Latvijā spīdēs saule, bet daudzviet gaidāmas arī īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina prognozes. Vietām lietus būs stipras, iespējama krūsa un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs mērens rietumu ziemeļu rietumu vēju brāzmā sasniedzot 12 līdz 17 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem spīdēs saule, bet pa laikam gaidāms arī lietus, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Mērens rietumu ziemeļu rietumu vēju brāzmās sasniedzot 12 līdz 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra ap 19 grādi. Pašlaik Rīgā plus 15. Ar ziņām un laika ziņām studijā kopā ar jums Pēteris Upelnieks.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks 8:17 minūtes ar jums, Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Studijā šajā rītā esmu es, Pēters, un vēlos pateikties no sirds par ikatru, kurš sūta savas liecības, savas ziņas uz par šī rīta tematu. Un šī rīta jautājums skan šādi. Kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs? Un mums raksta Ilona. Viņa saka tā, ka par šo tikšanos tiešām varētu teikt, ka bez Dieva vadības tā nebūtu notikusi. Nes kāpēc mums kāda laika periodiski iedomājos par kādu cilvēku, ar kuru mācījos pirms 40 gadiem vienā skolā. Atcerējos vārdu, kādas situācijas, un šad tad iedomājos nez, ko viņš tagad dara un kā dzīvo. Uzvārdu neatcerējos, tāpēc tās domas reizēm izskrēja cauri ikdienai, bez konkrēta mērķa. Pirms kāda laika bija paredzēts brauciens uz citu pilsētu un sev neraksturīgi nolēma izmantot starppilsēta autobusu, kurš manā pilsētā ir tikai caurbraucot. Mazliet pamainīts maršruts, citsreiz apkalpotājs, nekas īpašs. Izrādījās, ka šī autobusa vadītājs bija cilvēks, par kuru bija garām skrienot iedomājusies. Turklāt viņš mani jau pie iekāpšanas autobusā bija atpazinis un uzrunāja garākās apstāšanas pauzēs. Tobrīd, kad uzrunāja, neatpazinu viņu, tāpēc vienojamies galapunktā uz mirkli aprunāties. Pēc īsas sarunas man bija svētīgs laiks ar Dievu un lūkšana pēc dziļākas sirds tīrīšanas vienlaikus ar pateicību par cilvēku, kurš kļuvis cienījams savu amata speciālists. Dievs brīnišķi bija noorganizējis šo tikšanos, kas apliecināja, ka viņam nav robežu un viņam iespējams ir viss. Slava Dievam par to, ka viņš saved Ilonu kopā ar šo cilvēku. Un es iedrošinu arī tevi šajā rītā sūtīt man savu ziņu. To arī vari to darīt rakstiskā veidā, SMS formātā, WhatsApp formātā, gan arī WhatsApp formātā tu vari sūtīt balss ziņu. Un atgādināšu numurs uz studiju ir 25442288. Bet tagad gan grupa Whispering Hope, Efesus, dziesma Love Restored, atjaunota mīlestība.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: varu izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti, te Mārtiņš, un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un ar šodienas raidījumu noslēgsies 12 raidījumu cikls, kurā mēs kopā strādājām pie savām laulībām. Tas nenozīmē, ka mūsu laulības tagad ir perfektas. Tas nozīmē, ka ir spērti pirmie soļi, lai tās būtu tādas, kā to ir paredzējis Dievs. Un mums pie mūsu laulībām ir jāstrādā visu mūsu mūžu. Mums ir jāmācās komunicēt, mums ir jāiepazīst otrs cilvēks, kuru mums ir dāvājis Dievs. Tāpēc es tevi varu iepriecināt. Nekas nav beidzies. Tev ir lieliska iespēja turpināt strādāt pie savas laulības. Tev ir iespēja katru nedēļu atkārtot visas tās lietas, par kurām mēs esam runājuši pāru izaicinājumu ietvaros. Un turpināt praktizēt tās lietas, kas tev šo 12 nedēļu laikā ir bijušas par svētību. Un tas, ko mēs pamanījām šo 12 nedēļu laikā, visa pamats ir komunikācija. Amosa grāmatā 3:3 pravietis uzdod ļoti trāpīgu jautājumu. Vai divi var iet kopā, ja tie nav vienojušies? Un lai mēs vienotos, mums ir jārunā. Mums ir jākomunicē savā starpā. Un tas ir tas, ko es jums gribu atstāt ceļamaizē. Mācamies runāt, mācamies komunicēt. Jo māka komunicēt noteiks to, kur atrodas mūsu laulība. Un, protams, ka pamats, uz kā mūsu laulības tiek būvētas, ir Jēzus Kristus. Bet, diemžēl, es zinu daudz laulības, kur šis pamats ir pareizs, bet nav šī māka runāt savā starpā, un tāpēc šīs laulības nevar izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un draudzei vieta, kurā es kalpoju, mērķis ir kalpot ģimenēm un redzēt spēcīgas ģimenes. Mēs ik pa laikam taisam komunikāciju darbnīcas un laulāto seminārus. Un ja tu vēlies būt informēts par šiem pasākumiem, tu droši vari pievienoties mūsu vietas kopienai, kur tev būs iespēja saņemt informāciju arī par laulāto semināriem, kurus mēs rīkojam. Šai kopienai tu vari pievienoties pie.lv/vieta. Piesakies un tu būsi informēts par visiem mūsu pasākumiem. Un tagad pēdējais pāru izaicinājuma izaicinājums. Apņemies turpmāk turpināt strādāt pie savas laulības. Un ja jūs kā laulātie jūtat, kad jūs paši nespējat tikt galā ar kādām lietām, meklējiet palīdzību un nepaliekat vieni paši. Ja jūs neesat nevienas draudzes daļa, atrodiet draudzi, kurai jūs varat piederēt, atrodiet cilvēkus, kas var jums kalpot un kas ir padomdevēji, kas savus padomus balsta Bībelē. Ļaujiet Dievam jums kalpot caur savu draudzi. Un es ticu, kad ar Dieva žēlastību jums tas izdosies. Tāpatās gribu jums atgādināt, ka šodien vakarā 8:00 mēs tiekamies uz mūsu pēdējo Zoom zvanu, kas ir atvērts visiem un ir bez maksas. Pie mums ciemos būs Līga Rūtiņa, kas dalīsies par to, kā mēs praktiski varam sakārtot savus finanšu jautājumus ģimenē. Ja tu cīnies ar finansu izaicinājumiem, noteikti pievienojies pie.lv/finances. Mēs tevi gaidīsim. Uz tikšanos un ar Dieva žēlastību jums sanāks.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un studijā šajā rītā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un mēs turpinam šī rīta tematu un šī rīta jautājums skan šādi. Kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs? Jau iepriekšējā stundā dalījos ar savu liecību, kā vakar Dievs mani nejauši, un, protams, tas nav nejauši, tas ir Dieva plāns, vecrīgā saveda kopā ar Lūku un Raheli, kuri ir no Šveices, un tas ir tik īpaši, ka satiekot kādus citus Dieva bērnus, uzreiz jums ir daudz par ko runāt, jo jūs vieno Jēzus. Un mums ir kāda ziņa, un ziņas sūtītājs vēlējās palikt anonīms, un viņš raksta šādi. Mana pēdējā dievjaušā satikšanās ne tikai ar vienu, bet trim cilvēkiem notika pirms pāris dienām tiesas zālē. Šie cilvēki, kurus debesu tēvs uzklausot manas karstās lūkšanas bija sūtījis, bija mūsu advokāts, prokurore un tiesnese. Lai arī mūsu izredzes uzvarēt šo lietu, bija nieka 2%, debesu tēvam varbūtības procenti nepastāv, jo tiesas spriedums bija mums labvēlīgs. Pēc sprieduma nolasīšanas pirmajā brīdī to nespēju aptvert. Kādu laiku stāvēju zālē un man ritēja asaras, jo šī bija dziļi personīga un ļoti sensitīva lieta. Kāda tā bija pateicības un gaviļu sajūta? Dievam nav sakartību, bet tā ir viņa mīlestība un patiesība. Un arī šis cilvēks ir pievienojis kādu iedvesmojošu rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas no 7. Līdz 11. Pantam, kuru arī es vēlos nolasīt tev un iedrošināt tevi. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsit, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, ka tas maizi lūdz dotu akmeni, jeb kad tas zivi lūdz tam dotu čūsku, jo tad nu jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz. Jā, tas ir tik ļoti skaisti, ka Dievs mums dod, ja mēs lūdzam, un kā mēs arī redzam, Dievs arī norganizē kādas brīnumainas dievjaušas tikšanās arī tajos brīžos, kad mēs varbūt neesam lūguši. Dievs ir iepriecināšanas Dievs, Dievs ir brīnuma Dievs, un ja arī tev ir kāda šāda līdzīga liecība, kur Dievs ir norganizējis kādu īpašu tikšanos, tev nezinot, tad sūti uz telefonu numuru 2544-2288, atkārtošu numuru vēlreiz 2544-2288, un sūti gan ziņu SMS formātā, WhatsApp formātā, gan arī var ierakstīt balss ziņu. Ļoti gaidīšu tavu liecību, jo mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka ar jērāsinīm un ar mutes liecību viņi ir uzvarējuši. Tāpēc zini, ka tava liecība var atnest svētību kādam arī mūsu radio klausītājiem.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas. Ar tām kopā Pēteris Upelnieks. Kad kāds ir nonācis nelaimē, tad nepietiek tikai ar labiem vārdiem vai līdzjūtību. Kaut arī tas ir ļoti būtiski atsevišķos brīžos, tāpēc ir svarīgi, ka mēs nepējam garām tiem, kas šodien cīnās par savu brīvību un normālu dzīvi. Tā savā sociālā tīkla Facebook kontā raksta ogrēnietis kapelāns Elmārs Pļaviņš. Viņš, sekojot līdzi pēdējās diennakts nemitīgi atjaunotajai informācijai par vienu no lielākiem raķišu un dronu uzbrukumiem Kijivai, uzsver, ka neviens nekad nevar pierast pie kara ikdienas, tomēr Ukrainas iedzīvotāji ar savu attieksmi apliecinot, ka nekad nepadosies. Kapelēns savā ierakstā dalās ar aicinājumu. Ja ir iespējams, palīdzēsim Ukrainas tautai, bet nepaiesim garām arī tiem cilvēkiem, kuri mums atrodas tepat blakus. Džons Veslīs teica tā, dari visu labo, ko vari, visiem cilvēkiem, cik vien vari visos veidos, kā vien vari tik ilgi, cik vien vari. Elmārs, kā garīdznieks, min arī vairākas Bībelē atrodamas rakstuvietas par nepieciešamību palīdzināt tiem, kas cieš. Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā 40. Pantā ir rakstīts, patiesi es jums saku visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Kā arī vēstulē ebrejiem 13. Nodaļā 16. Pantā ir rakstīts, neaizmirstiet labdarību un savstarpēju palīdzību, jo tādi upuri Dievam ir patīkami. Ķīnā pēc vairāku mēnešu aizturēšanas atbrīvots pazīstamais mājas draudzes mācītājs Džins Minrī, paziņojusi Kristīgā cilvēktiesība organizācija China Aid. Mācītājs kopš pagājušā gada oktobra atradās apcietinājumā Behai pilsētā Ķīnas dienvidos, kur tika aizturēts kopā ar citiem Ciona draudzes vadītājiem. Pēc atbrīvošanas viņš droši ieradies Losandželosā, kur atkal satikās ar savu ģimeni. Kristīgās organizācijas atzinīgi novērtējuši šo soli, tomēr norāda, ka vismaz 8 šīs draudzes locekļi joprojām atrodas ieslodzījumā. Ciona draudze ir viena no lielākajām nereģistrētajām protestantu draudzēm Ķīnā, un tās darbība jau vairākus gadus saskaras ar valdības ierobežojumiem. Starptautiskie reliģiskās brīvības aizstāvi uzsver, ka šīs atbrīvošanas gadījums dod cerību, taču situācija kristiešiem Ķīnā joprojām ir sarežģīta. Viņi aicina turpināt iestāties par visu ticības dēļ ieslodzīto kristiešu atbrīvošanu un reliģiskās brīvības ievērošanu valstī. Jaunā grāmatā The Alternative Guide to Discipleship anglikāņu garīdzniece Sāra Ginesa uzsver, ka miegs var būt nozīmīga garīgās dzīves sastāvdaļa, nevis tikai fiziska nepieciešamība. Viņa norāda, ka miega laikā Dievs var stiprināt cilvēku, palīdzēt sakārtot piedzīvoto un uzrunāt savus sapņiem. Autora atsaucas uz vairākiem Bībeles piemēriem, kuros Dievs runājas ar cilvēkiem sapņos, to starp Ābrahamu, Jāzepu un citiem ticības varoņiem. Tāpat viņa atgādina, ka arī Jēzus atvēlē laiku atpūtai un miegam, rādot piemēru līdzsvarotai dzīvei. Ginesa uzsver, ka miegs var veicināt gan emocionāli, gan garīgu atjaunošanos un palīdzēt cilvēkam būt atvērtākam Dieva vadībai. Rakstā arī kristīgais ārsts Richards Piles atgādina, ka pietiekama atpūta ir svarīga veselībai un kalpošanai citiem. Autora aicina kristiešus uz miegu raudzīties nevis kā uz zaudētu laiku,

0: bet kā uz Dieva dāvanu, kas stiprina ķermeni un garu. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgajā radio laika ziņas. Pirmdien Latvijā spīdēs saule, bet daudzviet gaidāmas arī īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina prognozes. Vietām lietus būs stipras, iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs mērens rietumu un ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniedzot 12 līdz 17 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīgā brīžiem spīdēs saule, bet pa laikam gaidāms arī lietus. Iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Mērens rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniedzot 12 līdz 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra ap 19 grādiem. Pašlaik Rīgā plus 16 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Esiet sveitīti visi Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizais laiks ir 9:14 minūtes ar jums šajā rītā. Joprojām šeit Latvijas kristīgā radio studijā esmu es, Pēters Upelnieks, un šī rīta temats ir par to, jeb jautājums, kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru Dievs tavā dzīvē bija noorganizējis. Un mēs zinām, ka Dievam jau nekas nav nejauši, un arī Alens mums raksta šādu ziņu. Sveiki, mana pēdējā tikšanās ar cilvēku, ko es ticu, ka bija sakārtojis Dievs, bija šāda. Par cik vairs pats savā dzimtajā pilsētā nedzīvoju vairākus gadus, bet tik pa laikam tur atgriežos, jo apciemoju savu māti. Man arī, un arī sanāk kādu laiku no draugiem, tad nu lūk, šis notikums bija kādas pāris nedēļas apakaļ, kad biju savā dzimtajā pilsētā Siguldā un sirdī jūtu, ka jāuzvana kādam senam draugam ar domu sazvanīties un iebraukt ciemos. Tad nu lūk, kad zvanīju, viņš telefonu nepacēla, bet vēlāk atzvanīja. Teicu, ka gribēju aizbraukt ciemos, bet nu jau esmu sācis darīt citus darbus un gribēju sarunāt tikšanos uz kādu citu reizi, bet viņš man teica, nē, brauc šurp tagad, jo nākošais nezinot, kur viņš būs, kad es būšu Siguldā. Nu tālūk es atliku visus darbus un aizbraucu ciemos. Tā mēs forši pasēdējām, parunājāmies par dzīvi, es viņam pastāstīju, ka man iet ar labi, ar piebildi, ka viss, pateicoties kungam Jēzum Kristum. Pēc šīs sarunas priecīgi abi atvadījāmies līdz nākamajām reizēm. Pirms 4 dienām saņēmu ziņu, ka šim draugam naktī ir apstājusies sirds. Un tā es uzreiz sapratu, ka šī tikšanās bija no Dieva. Paldies, Alen, par šo personīgo ziņu. Paldies par tavu atklātību, un mēs redzam, ka Dievam nekas nav nejauši, un es ticu, Alen, ka šī tikšanās noteikti bija liktenīga, un šis senais draugs, kuru tu uzrunāji, sadzirdēja Jēzus vārdu un piedzīvoja viņa mīlestību. Atgādinu, ka tu arī var iesūtīt savu liecību par kādu nejaušo tikšanos. Šeit studijā būšu līdz 12:00 un noteikti padalīšos arī ar radio klausītājiem ar tavu liecību. Tāpēc sūti savu stāstu, savu nejaušās tikšanās stāstu uz mūsu telefonu numuru 25 44 22 88. Sūti gan SMS formātā, gan WhatsApp formātā, gan rakstiski vai balzziņā, un es noteikti gaidīšu tavu ziņu.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pareizs laiks 9:32 minūtes. Studijā ar jums kopā Pēteris Upelnieks. Un mums ir ienākušās vēl kādas ziņas par šīs dienas tēmatu, šīs dienas jautājumu par to, kura tad bija pēdējā nejaušā tikšanās, kur tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs. Jānis no Uzgaļiem raksta. Labrīt! Dieva noorganizēta tikšanās šī gada jūnijas sākumā. Pavasarī katru dienu darīja mājas darbus, vedu dēliņu uz vilcienu un tad svētais gars mudināja uzvanīt draugam. Interesanti, ka sazvanīja ar pirmo reizi un tā runājoties nāca svētā gara pamudinājums, ka jāizbrauc ir ciemos. Satikšanās uz pusotru stundu. Pavadīts laiks Dieva vārdā, dedzīgās lūkšanās un brīnumos. Slava mūsu radītājam Dievam. Un kāda vēl klausītāja Vera no Jelgavas raksta. Manam dzīvoklim vajadzēja balsināt griestus, tā kā dzīvoju viena un no pensijas nevarēju to atļauties. Vakar man pazvana no draudzes brālis Raivo un viņš atnāca un izbalsināja man griestus. Tā svētais gars man sūtīja cilvēku, kas man palīdzēja bez maksas izremontēt un tā Dievs man iepriecināja un es esmu pateicīga par visu, ko svētais gars manā dzīvē palīdzējis. Novēlu jums svētīgu dieniņu. Paldies ikvienam, kurš dalās ar savām liecībām. Es domāju, viss, ko mēs par šām liecībām varam darīt un teikt, ir slava Dievam un mēs slavējam Jēzus vārdu. Dieva vārdu par to, ka viņš ir labs mūsu dzīvēs. Lai viņam slava!

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Lauras Bicānas dziesma Kungs no sirds vēlos. Kā nākamo dzirdēsim Phil Wickham dziesmu Miracle Maker, jeb brīnumu darītājs.

Turpinam šī rīta tematu, jeb jautājumu par to, kura bija pēdējā nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs. Mums pirms tam dalījās Ilona, un viņa atsūtīja vēl kādu īpašu liecību, kā Dievs noorganizēja kādu, arī varētu teikt, tikšanos. Un viņa raksta. Uz mūsu kristīgo kopienu atbrauca Brazīlijas kristiešu grupa, un kāda meitene dalījās savā priekā, ka aizbraucot atpakaļ uz Brazīliju, viņai būs kāzas. Viņa gan minēja, ka nav varējusi atļauties nopirkt sev kāroto līgavas kleitu, tāpēc nopirkusi to, ko varēja atļauties. Mums bija pieejams humānās palīdzības sūtījums no Amerikas, un ieminējāmies Brazīlītei, ka sūtījumā ir arī līgavu tērpi. Izrādījās, ka viena no kleitām ir tieši tāda, kādu Brazīlieta bija gribējusi, bet nevarēja atļauties, un fantastiskākais bija tas, ka kleita meitenē derēja kā uz viņas auguma šūta. Rezultātā saņēmām pēc laiciņa skaistās līgavas bildi, kā apliecinājumu, ka Dievs ir pāri visām robežām, un lai svētītu kādu līgavu no Brazīlijas, Dievs noorganizēja ASV humānās palīdzības sūtījumā kleitu, kas bija jāsaņem Latvijā. Mīļie, mūsu Dievs ir pāri visam, un viņa žēlastība ir neizmērojama. Tāds lūk stāsts, tāda lūk liecība, kad Brazīļu meitene, varētu teikt, satikās ar savu līgavas kleitu. Un cik brīnumaini tas, kā Dievs to visu noorganizē pareizā laikā un pareizā vietā. Paldies Ilonai par to, ka viņa dalījās ar šo ziņu. Bet kā nākamā dziesma Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Cochrane & Co. dziesma By Our Love.

Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas tad gaidāms nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā. Pulkstens 10:15 kā ierasts Bībeles konkurss Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10:30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Ap pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā, bet 11:15 noslēgsim Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un konkursu uzvarētāju. Pulkstens 12:00 mūzikas stunda un pulkstens 13:00 mierīgās mūzikas stunda, kuras laikā varēsiet nedaudz ievilkt elpu un aicinu visus atpūsties no, nedaudz atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī jums atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds vai vēlaties vienkārši sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet mums arī, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasts saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklāma @lkr.lv varat darīt mums zinām par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu. Bet tagad jau pēc īsa brīža klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:03 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēla un sacīja: Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ka tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis, jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs –

kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Un tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdus tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens. Tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī. Ka viņi ir pilnīgi viens. Lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav atzinus, bet es tevi esmu atzinis. Un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zinām tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.

0: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni. 28-630-165 Atkārtoju 28-630-165 Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-7-1-7.

Tikko dzirdējām Megijas, Baranovskas un Liepājas Baptistu Pāvila draudzes puišu izpildīto dziesmu Droša mana sirds. Es ceru, ka arī šajā rītā tava sirds ir droša paļāvībā uz Dievu. Bet šajā brīdī Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Nosauciet skaitu, cik dažādu koku sugu kokmateriāls pēc Bībelē minētās informācijas ir ticis izmantots Izrēla ķēniņa Sālamana dievam celtā tempļa būvniecībām. Nosauciet skaitu, cik dažādu koku sugu kokmateriāls pēc Bībelē minētās informācijas ir ticis izmantots Izrēla ķēniņa Sālamana dievam celtā tempļa būvniecībā. Savas atbildes varat sūtīt uz telefonu numuru 25442288. Atkārtošu vēlreiz numuru 25442288. Un atkārtošu arī vēlreiz jautājumu. Nosauciet skaitu, cik dažādu koku sugu kokmateriāls pēc Bībelē minētās informācijas ir ticis izmantots Izrēla ķēniņa Sālamana dievam celtā tempļa būvniecībai. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Kristīgais radio. Pareizs laiks 10:30, un kā vienmēr šajā laikā lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Sestais jūlijs. Tāpēc svētījieties un kļūstiet svēti, jo es esmu tas kungs jūsu dievs, kas liek jums būt svētiem. Trešā Mozus grāmata, 20. Nodaļa, 7. un 8. Pants. Svētījieties, jo es jūs svētīju. Liekas, ka Dieva vārds sastomītos. Jā, tās var likties pat kā pretruna, bet Dieva vārds nestomās. Tikai mūsu gars tik ātri neuztver dievišķās patiesības. Jā, še rakstīto mēs ar savu saprašanu vispār nespējam aptvert. Mēs to piedzīvojam tād, ja nopietni rēķināmies ar Dieva vārdu. Kas ir iekšķīgi uzmodies un grib piederēt Dievam, tas arī no sirds vēlas kļūt svēts. Tas uzsāk cīņu un pieliek pūles, lai pārvarētu savu lepnību, savu garstāvokli, savu netīrību, savu laiskumu, savu patmīlību, savu melīgumu un vēl daudz ko citu. Un tad atklājas kaut kas nepatīkams. No mūsu pašu svētapšanas nekas neiznāk. Tieši otrādāk. Liekas, ka mūsu grēki tikai tagad sāk pa īstam mūsos darboties. Beidzot, tas var novest līdz pat izmisumam. Tad ir jāatzīst savus pazušanas stāvoklis un steikšus jāvēršas pie Dieva. Tad Dievs saka, es esmu tas kungs, kas jūs svētī. Viņš velk mūs pie sava mīļā dēla. Mēs ieraugam pestītāju pie krusta un atklājam, ka viņā mēs kļūstam bez jebkādiem nopelniem taisnoti svēti, un mēs kļūstam par Dieva bērniem. Tad mēs ticam no sirds, visu nododam pestītājiem un uzņemam viņu savā sirdī. Un tad Jēzus sāk darboties mūsu dvēselē, ar savu svēto gāru viņš padara mūsos Dieva darbu, ko mēs paši nespējam. Viņš svēto mūs. Kungs, bez Tevis mēs savos ceļos piekūstam un apmaldāmies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu taisno un dari svētus mūs grēciniekus. Āmen. Šīs bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tūlīt būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā. Tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pirms mēs turpinām ar kādu dziesmu, vēl ir ienākusi ziņa no Voldemāra par šīs dienas tēmu, par to, kāda ir bijusi pēdējā laika nejaušā tikšanās, kuru tavā dzīvē bija noorganizējis Dievs. Un viņš raksta šādi: pirms 2 gadiem biju auto meklējumos un atradu auto lauku miestā aiz Vabolas. Lūdzu Dievu, vai vajag, un saņēmu iekšēju pārliecību, ka jābrauc. Ierakstīju CD ar kristīgu mūziku, lai atpakaļ ceļā slavētu. Naudu līdzi bija paņēmis un ar meitu devāmies. Ceļš bija garš un nogurdinošs, un ar vilcienu līdz Vabolai, un tad labs gabals līdz miestam, jo nebrauc ar auto, jo 100% bija pārliecināts, ka auto būs mans. Esot pie auto, sapratu, ka auto galīgi nav mans. Ar kamolu kaklā saimniekam lūdzu, lai aizved uz Daugavpili, lai paspētu uz vilcienu. Pa ceļam čalis sāk stāstīt, ka auto piederēja sievas tēvam, kas bija ļoti ticīgs un mazbērns mācījis un uz baznīcu vadājis, un tagad jau gadu kā ir debesīs. Jautāja, vai tagad turpina apmeklēt draudzi? Viņš atbildēja nē. Un tad bija ļoti gara saruna, evanģelizācija, un es viņam uzdāvināju šo CD, ko bija ierakstījis. Izkāpjot no auto, ienāca miers un sapratu, ka biju īstajā vietā un īstajā laikā. Šāda lūk liecība no Voldemāra. Sveiciens brālim Voldemāram un paldies, ka dalījies. Un jā, turpinām ar Shane and Shane dziesmu Sometimes Step by Step.

Pareizs laiks ir 11. Šodien ir 6. jūlijs, pirmdiena, un šajā brīdī lasīsim Pētera pirmo vēstuli, pirmo nodaļu no 1. līdz 16. pantam.

vēlaties tagad, ja tas ir vajadzīgs, nedaudz noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgs zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan nesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat. To tagad neredzēdam un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi – dvēseļu pestīšanu. Pa šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravieto jums nolemto žēlastību gribēdam izzināt uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šajās lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Tāpēc apjozuši savus prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni neveidojiet dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā savā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dieva piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmā.

vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 300 251, Vidzeme un Zemgale.

Jūs dzirdējāt Lības ēces dziedāto dziesmu Slavēt, dejot, priecāties. Un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizās atbildes autoru un arī pareizo atbildi. Tātad uz jautājumu nosauciet skaitu, cik dažādu koku sugu kokmateriāls pēc Bībelē minētās informācijas ir ticis izmantots Izraēla ķēniņa Salamana dievam celtā tempļa būvniecībā. Šodien pareizās atbildes autore ir Rita no Tukuma. Un pareizā atbilde ir četru sugu koka materiāls. Bībelē ir minēts četru dažādu koku sugu izmantotais koku materiāls. Tas ir ciedrs, ciprese, olīvu koks un sarkanu koks. Pirmie trīs koki no šīs sarakstā ir minēti pirmās ķēniņu grāmatas 6. Nodaļā, kur plaši aprakstīta dieva tempļa celtniecība, bet ceturtais ir minēts atsevišķi otrās laiku grāmatas 9. Nodaļā. Apsveicam Ritu, viņa savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Paldies ik vienam, kurš sūtīja savas atbildes. Pareizās atbildes nebija ļoti daudz, bet Rita bija šajā rītā visātrākā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pareizs laiks ir 11:12 minūtes, un tagad jūsu uzmanībai Džoša Baldvina dziesma Into the Wild.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pareizs laiks 11:30 minūtes un vēl turpmāko pusstundu šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā. Ar jums būšu kopā es, Pēters Upelnieks, un atgādinu, ka šodien pārdomājām un jūs radio klausītāji dalījāties ar liecībām par kādām nejaušām tikšanās reizēm, kuras noorganizēja Dievs. Bet tagad klausīsimies Kingdom Music, izpildīto dziesmu, Always There.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Izskanēja grupas vēstniecība dziesma, viņš ir tik tuvu. Un šajā rītā ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio studijā biju es, Pēters Upelnieks, un es no jums atvados, ar jums būšu kopā jau ceturtdien. Rītā, rīta stundā ar jums būs kopā mani kolēģi Kristīna un Jēkabs. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, lai jums Dieva svētību pilna šī diena.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kus varu visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Jūs esat pasaules gaisma, viņš saka. Par to mēs iespējams jau esam domājuši. Ja kāds saka, mēs esam gaisma, tad mums parasti tas glaimo. Taču, kad šos vārdus saka viņš, šie vārdi mūs atmasko. Jo mēs labi saprotam, ka neesam pasaules gaisma. Mēs esam kā mazas nožēlojamas tauku svecītes, kas mēģina spīdēt, lai tiktu cilvēku ievērotas un apbrīnotas. Mūsu mazā trauslā gaismiņa ir domāta mums pašiem, nevis viņiem. Bet tai taču ir jābūt viņiem, lai viņi redz mūsu labos darbus un slavē nevis mūs, bet mūsu tēvu, kas ir debesīs. Nelūgtais viesis saka arī citas lietas. Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Ik viens, kas dusmo, vai tā ir netaisnība? Šādu jautājumu es neesmu izskatījis manas dvēseles augstajā tiesā. Ir bijis tieši otrādi. Es dusmojos, esmu nikns uz savu brāli, savas mājas saimnieku vai kaimiņu, un tas ir iemesls, lai es sāktu savu procesu un izvirzītu savu apsūdzību pret viņu. Vai tiešām ir tā, ka jau ar savas sirds ļaunajām domām par citiem es esmu izdarījis grēku, un vēl pirms ir izskatīts jautājums par vainu vai nevainību,

ar priekšā tā altāra, ko saucam par sirdsapziņu, un vērtējam tikpat augstu kā Dievu, tieši tādēļ, ka vēršamies pret savu brāli un viņš pret mums, un tādēļ, ka mums ir jāizstāv sevi un jāpierāda viņam sava taisnība. Mēs nelabprāt izlīgstam ar savu pretinieku. Mums nav ne mazākās vēlēšanās iet pie viņu un sacīt, ka esam bijuši pārsteidzīgi vai uzvedušies muļķīgi, vai arī sacījuši puspatiesību, lai pierādītu savu taisnību. Mēs drīzāk sarīkosim veselu tiesas procesu, lai pierādītu sev, ka viņš ir bijis vainīgs un sācis pirmais, un tā ir bijusi viņa kļūda, un ka krietnums un godīgums prasa, lai mēs gūtu gandarījumu un atlīdzību, un varbūt pat nedaudz atrieptos. Bet tajā pašā laikā klusais tiesnesis turpina uz mums runāt. Es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Šeit sagrūst visa mūsu praktiskā morāle, kura saka, ka par grēku jāsauc tikai tas, kas kādam noder kaitējumu. Šeit stāv viens, kas prasa norēķinu un atbildību arī par mūsu slēptajām domām un slepenajiem darbiem. Viņš neatstāja nekādas izvairīšanās iespējas un nepieņem nekādu taisnošanos. Tas, ko tu esi darījis, ir grēks un pārkāpums, un neviens advokāts šajā pasaulē tevi nespēja atbrīvot no Dieva sprieduma. Un viņš piebilst, nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā, un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Un tā bez žēlistības viņš ietriec savu lauzni mūsu košajā morāles fasādē. Viņš izlaužas cauri nobalsinātajam mūrim, viņš izsit caurumu durvīs, viņš uzlauž grīdu manis paša augstās tiesas zālē un atklāja dziļi apakšā maskētas slēptuves ar tādām lietām, kurām manis paša advokāti vienprātīgi ir ļāvuši nozust klusumā un kuras nekad nav pieminētas pa čukstus. Un tu apzinies, ko viņš saka par šādu veidu morāli. Viņš saka, bēdas jums jūs liekuļi, kas līdzināties balsenātiem kapiem, kas no ārienes gan izskatās jauki, bet iekšpusē ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Tie ir skaidri vārdi. Jā, kad jāsaka jā, un nē, kad jāsaka nē. Tā ir neizpušķota patiesība un uzticama atbilde. Kristāli skaidrs godīgums bez izlocīšanās. Visi manis paša advokāti tur stāv un kaunas par visiem saviem smalkajiem argumentiem. Tie taču visi ir meli. Mēs melojam paši sev. Mēs uzpodrinām bezcerīgu lietu, parādām to vajadzīgā gaismā un ietērpjam to tukšās frāzēs un pasniedzam to tik jauki, ka tai nav nekādas vainas. Un labāk nemaz nerunāsim par to, kā mēs rīkojamies citu cilvēku priekšā tad, kad pilnīgi negaidīti no mums tiek prasīta atbildība un ir jāizkļūst no kādas ķibeles vai jātiek galā ar kādu sarežģītu darījumu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā
patiesību.

0: Vai.
1: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas. Ar tām kopā Pēteris Upelnieks. Kad kāds ir nonācis nelaimē, tad nepietiek tikai ar labiem vārdiem vai līdzjūtību. Kaut arī tas ir ļoti būtiski atsevišķos brīžos, tāpēc ir svarīgi, ka mēs nepējam garām tiem, kas šodien cīnās par savu brīvību un normālu dzīvi. Tā savā sociālā tīkla Facebook kontā raksta ogrēnietis kapelāns Elmārs Pļaviņš. Viņš, sekojot līdzi pēdējās dienaktas nemitīgi atjaunotajai informācijai par vienu no lielākiem raķišu un dronu uzbrukumiem Kijivai, uzsver, ka neviens nekad nevar pierast pie kara ikdienas, tomēr Ukrainas iedzīvotāji ar savu attieksmi apliecinot, ka nekad nepadosies. Kapelēns savā ierakstā dalās ar aicinājumu. Ja ir iespējams, palīdzēsim Ukrainas tautai. Bet nepaiesim garām arī tiem cilvēkiem, kuri mums atrodas tepat blakus. Džons Veslīs teicis tā, dari visu labo, ko vari, visiem cilvēkiem, cik vien vari, visos veidos, kā vien vari, tik ilgi, cik vien vari. Elmārs, kā garīdznieks, min arī vairākas Bībelē atrodamas rakstuvietas par nepieciešamību palīdzināt tiem, kas cieš. Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā 40. Pantā ir rakstīts, patiesi es jums saku visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Kā arī vēstulē ebrejiem 13. Nodaļā 16. Pantā ir rakstīts, neaizmirstiet labdarību un savstarpēju palīdzību, jo tādi upuri Dievam ir patīkami. Ķīnā pēc vairāku mēnešu aizturēšanas atbrīvots pazīstamais mājas draudzes mācītājs Džins Minrī. Mācītājs kopš pagājušā gada oktobra atradās apcietinājumā Behai pilsētā Ķīnas dienvidos, kur tika aizturēts kopā ar citiem Ciona draudzes vadītājiem. Pēc atbrīvošanas viņš droši ieradies Losandželosā, kur atkal satikās ar savu ģimeni. Kristīgās organizācijas atzinīgi novērtējuši šo soli, tomēr norāda, ka vismaz 8 šīs draudzes locekļi joprojām atrodas ieslodzījumā. Starptautiskie reliģiskās brīvības aizstāvi uzsver, ka šīs atbrīvošanas gadījums dod cerību, taču situācija

0: laikā Dievs var stiprināt cilvēku, palīdzēt sakārtot piedzīvoto un uzrunāt savu sapņiem. Autori atsaucas uz vairākiem Bībeles piemēriem, kuros Dievs runājas ar cilvēkiem sapņos, to starp Ābrahamu, Jāzepu un citiem ticības varoņiem. Tāpat viņa atgādina, ka arī Jēzus atvēlē laiku atpūtai un miegam, rādot piemēru līdzsvarotai dzīvei. Ginesa uzsver, ka miegs var veicināt gan emocionāli, gan garīgu atjaunošanos un palīdzēt cilvēkam būt atvērtākam Dieva vadībai. Rakstā arī kristīgais ārsts Richards Piles atgādina, ka pietiekama atpūta ir svarīga veselībai un kalpošanai citiem. Autora aicina kristiešus uz miegu raudzīties nevis kā uz zaudētu laiku, bet kā uz Dieva dāvanu, kas stiprina ķermeni un garu.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārtulī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast Jaunatan misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: jaunas radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādu tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un

Sveicināti, dargie radio klausītāji. Šeit studijā esam mēs Aivars Ozoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā. Un lasu no Pāvila 1. vēstules korintiešiem 1. nodaļas. Pateicoties viņam, tas ir mūsu debesu tēvam, visvarenajam dievam. Esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Viņu mēs arī sludinām un apliecinām un daram visu iespējamo, lai šie vēsti izplatās tālāk, arvien tālāk un dziļāk. Lai Dievs mūs uz to svētī katru vienu, kas darbojas šajā Dieva druvā, kā viņš to mums ir nolicis un pavēlējis. Protams, mēs arī esam dzirdēt kristīgo muziku, kas pagodina mūsu debes tēvu, apliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Un bez 10:05 laika ziņas, 5 bībeles lasījums, 8 vakarā grāmatas lasījums, pus9 vakarā redījums, atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9 redījums, saldā mīdziņā bērniem, pus10 vakarā svētbrīdis un 10 vakarā redījuma pāru izaicinājums. Lūk šādi redījumi un, protams, mūzika. Mūzika nepārtraukti. Un 32 gadu garumā. Un tuvojas jau kārtējas, jau pusgads ir pagājis, lai Dievs svētī, ka viņam ir tīkama tava un mana kalpošana. Tāpēc būsim modri, staigāsim garā un paliksim zem viņa ar viņu viņā. Turpinājumā, lai skan Rīgas reformātu draudzes izpildījumā, dziesma man debes stāsta par Dieva godu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Paldies, to debes tēvs, ka mēs neesam vieni šajā pasaulē. Tu esi devis aizstāvi. Mēs vaigā Jēzu Kristu neesam redzējuši, bet viņu redzēja daudzi. Un viņš piepildīja šo apsolījumu, ka viņš neatstās mūsu bāreņus. Tik ilgs laiks ir pagājis, bet nekas nav mainījies. Jēzus Kristus vakar šodien mūžīgi tas pats. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev, kungs, ka mēs neesam vieni šajā pasaulē. Tu mūsu aizstāvis. Kristus gars mūsos. Dzīvības gars, augšām celšanās, spēka mīlestības un savaldības gars. Paldies Tev, kungs! Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai Tava draudze, Tava miesa, līgava, gaida Tevi atrais mūsu šīs ilgas pēc Tevis, dzīšanos pēc Tavas valstības, Tavas taisnības, svētī, debes Tēvs, savu tautu, savu draudzi, svētī, svētīdams, svētī. Paldies par visu, mēs to pateicamies.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā nokautu. Ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļas.

Un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tad šonakt mainīgs mākoņu daudzums daudz vietu īslaicīgi. Līs vietām līs stipri un gaidāms pērkona negais. Vējš lēni līdz mēreni putīs to dienvidu austrumiem, bet piekrastē nakts pirmajā pusē vēl saglabāsies brāzmaiņas. Gaiss atdesīs līdz plus 8, plus 13 grādiem. Jūras piekrastē plus 13, plus 16 Rīgā. Mainīgs mākoņu daudzums nakts vidū un no rīta brīžiem līs iespējams pērkona negais ar stiprākām lietusgāzēm. Putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11, plus 12 grādiem. Savukārt rīt dienas gaitā mākoņu no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu atzīmi. Galvaspilsētā kāda lietus lāse sagaidāma tikai dienas otrajā pusē. Brižiem uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Lūk šāda laikuziņa prognoze no sinoptiķu puse un turpinājumā par godu tev dziedās Pēteris Upelnieks.

Pulksten piecos šai 6. jūlijā ieklausīsimies 41. psalmā. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni. Tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas. Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Mani ienaidnieki savā ļaunumā runā par mani, kad taču viņš reiz mirs un viņa vārdu vairs neminēs. Un ja kāds nāk mani apraudzīt, tad viņa sirds ir pilna viltus. Viņš meklē ļaunumu, iziet ārā uz ielas un stāsta tenkas. Visi, kas mani ienīst, tenko par mani un runā tikai ļaunu. Neglābjams posts ir nācis par viņu. Viņš tagad guļ slims un necelsies vairs. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda paceļ pret mani kāju spērinam. Bet tu, kungs, esi man žēlīgs un uzcel mani, lai es viņiem atmaksāju. No tā es zināšu, ka tev labs prāts uz mani un ka tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tava vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs Izrēla Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Āmen. Dzirdējam 41. psalmu.

Mežizstrādes uzņēmums Sijā-Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Tik tiešām ir vērts uzticēties Jēzus vārdam, kad dziedājam atju vēstu. Jo viņš ir izlējis asinis par tevi. Viņš ir ienes dzīvību šajā pasaulē, lai tu to iemantotu. Un viņš arī šodien aicina atvērt savas sirdis viņam, dzīvības valdniekam, tam, kurš saka, nāciet pie manis visi bēdīgi un grūtsirdīgies, jo gribu atvieglināt. Viņa rokās ir tavi likteņi, visi ceļi viņam ir zināmi. Un ceļš pie viņa ir viens. Atzīt savu nepilnību, savus grēkus, izsūdzēs tos viņam. Viņam, kurš ir gatavs samaksāt, viņš to jau ir izdarījis tavā vietā. Viņš prasa no tevis ticību uzticēšanos. Lai Dievs svētī, ka šo vēstu varētu satvert ar vien vairāk un vairāk cilvēku un tapt brīvi viņā. To viņš arī dara nepārtraukti, kamēr ir šis žēlstības laiks.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Izlasīšu no 119. psalma. Manas acis ilgojas pēc Taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju, kad Tu mani iepriecināsi. Es esmu kļuvis kā ādas vīna trauks dūmos, tomēr es neaizmirstu Tavus likumus. Lasi no 119. psalma.

Lasīšu no 119. psalma. Manas sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. Mana dvēsele ilgojas pēc tavas palīdzības, es paļaujos uz taviem vārdiem. Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Lasīšu no 119. psalma.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Lasīšu no 73. psalma. Cilvēku grūtības viņus nespiež. Viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarota, un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs. Taukajās sejās spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas. Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem, viņu runas ir augstprātības pilnas. Līdz debesīm viņi paceļ savu muti, un viņu mēlis šaudās pa visu zemes virsu. Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem un pilniem malkiem, kā ūdeni dzerot uzņem sevī viņu mācības. Un viņi saka, kā Dievs to zinās, vai visu augstākais ir kāds viszinis. Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Lasīju no 73. psalma.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Sēž no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Tad kalpi tam sacīja, vai gribi, lai mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļaujajiem. Salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kulīšos, lai to sadedzina. Bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Lasīja no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem pirmās nodaļas. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Lasīju no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem pirmās nodaļas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Jēzus vārdi, kas pierakstīti Mateja evaņģēlija 5. nodaļā.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 11. nodaļas. Un Jēzus atbildēja un tiem saka, ticiet uz Dievu. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Un kad jūs stāvat Dieva lūgdami, tad piedodiet, ja jums ir pret kādu, kas, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs jums piedod jūsu pārkāpumus, bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Lasi no Marka evaņģēlija 11. nodaļas.

Pāvils raksta vēstulē korintiešiem 1. Nodaļā, 1. Vēstulē, 4. Nodaļā. Uzdod jautājumu, ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies it kā nebūtu saņēmis? Lasi no Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem 4. Nodaļas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopā. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Jūs esat pasaules gaisma, viņš saka. Par to mēs iespējams jau esam domājuši. Ja kāds saka, mēs esam gaisma, tad mums parasti tas glaimo. Taču, kad šos vārdus saka viņš, šie vārdi mūs atmasko. Jo mēs labi saprotam, ka neesam pasaules gaisma. Mēs esam kā mazas nožēlojamas tauku svecītes, kas mēģina spīdēt, lai tiktu cilvēku ievērotas un apbrīnotas. Mūsu mazā trauslā gaismiņa ir domāta mums pašiem, nevis viņiem. Bet tai taču ir jābūt viņiem, lai viņi redz mūsu labos darbus un slavē nevis mūs, bet mūsu Tēvu, kas ir debesīs. Nelūgtais viesis saka arī citas lietas. Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Ik viens, kas dusmo, vai tā ir netaisnība? Šādu jautājumu es neesmu izskatījis. Manas dvēseles augstajā tiesā ir bijis tieši otrādi. Es dusmojos, esmu nikns uz savu brāli, savas mājas saimnieku vai kaimiņu, un tas ir iemesls, lai es sāktu savu procesu un izvirzītu savu apsūdzību pret viņu. Vai tiešām ir tā, ka jau ar savas sirds ļaunajām domām par citiem es esmu izdarījis grēku un vēl pirms ir izskatīts jautājums par vainu vai nevainību, pret mani ir pārējiem pierādījumu, ka esmu rīkojies netaisni un esmu sodāms tiesā. Svešinieks jau ir nospriedis. Tāpēc, kad tu upurēji savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat pie altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli. Cik bieži ir bijis tā, ka mēs nākam sava altāra priekšā, tā altāra, ko saucam par sirdsapziņu, un vērtējam tikpat augstu kā Dievu tieši tādēļ, ka vēršamies pret savu brāli un viņš pret mums, un tādēļ, ka mums ir jāizstāv sevi, un jāpierāda viņam sava taisnība. Mēs nelabprāt izlīgstam ar savu pretinieku. Mums nav ne mazākās vēlēšanās iet pie viņu un sacīt, ka esam bijuši pārsteidzīgi vai uzvedušies muļķīgi, vai arī sacījuši puspatiesību, lai pierādītu savu taisnību. Mēs drīzāk sarīkosim veselu tiesas procesu, lai pierādītu sev, ka viņš ir bijis vainīgs un sācis pirmais, un tā ir bijusi viņa kļūda, un ka krietnums un godīgums prasa, lai mēs gūtu gandarījumu un atlīdzību, un varbūt pat nedaudz atrieptos. Bet tajā pašā laikā klusais tiesnesis turpina uz mums runāt. Es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Šeit sagrūst visa mūsu praktiskā morāle, kura saka, ka par grēku jāsauc tikai tas, kas kādam noder kaitējumu. Šeit stāv viens, kas prasa norēķinu un atbildību arī par mūsu slēptajām domām un slepenajiem darbiem. Viņš neatstāja nekādas izvairīšanās iespējas un nepieņem nekādu taisnošanos. Tas, ko tu esi darījis, ir grēks un pārkāpums, un neviens advokāts šajā pasaulē tevi nespēja atbrīvot no Dieva sprieduma. Un viņš piebilst, nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā,
to dzirdēs gaismā, un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Un tā bez žēlistības viņš ietriec savu lauzni mūsu košajā morāles fasādē. Viņš izlaužas cauri nobalsinātajam mūrim, viņš izsit caurumu durvīs, viņš uzlauž grīdu manis paša augstās tiesas zālē un atklāja dziļi apakšā maskētas slēptuves ar tādām lietām, kurām manis paša advokāti vienprātīgi ir ļāvuši nozust klusumā un kuras nekad nav pieminētas pa čuks.

Tie ir skaidri vārdi. Jā, kad jāsaka jā, un nē, kad jāsaka nē. Tā ir neizpušķota patiesība un uzticama atbilde. Kristāli skaidrs godīgums bez izlocīšanās. Visi manis paša advokāti tur stāv un kaunas par visiem saviem smalkajiem argumentiem. Tie taču visi ir meli. Mēs melojam paši sev. Mēs uzpodrinām bezcerīgu lietu, parādām to vajadzīgā gaismā un ietērpjam to tukšās frāzēs un pasniedzam to tik jauki, ka tai nav nekādas vainas. Un labāk nemaz nerunāsim par to, kā mēs rīkojamies citu cilvēku priekšā tad, kad pilnīgi negaidīti no mums tiek prasīta atbildība un ir jāizkļūst no kādas ķibeles vai jātiek galā ar kādu sarežģītu darījumu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Ķēniņš ierēcās. Tātad jūs tomēr esat rokā. Šoreiz jūs man neizpruksit. Aizvediet viņus visus uz cietumu un aizskriet durvīm priekšā divas atslēgas. Šim baltajam vīram viņa pēdējās mūždienās būs jābērž manas virtuves grīda. Doktoram viņa mīļuļus aizveda atkal uz cietumu un ieslodzīja. Doktoram vēl pateica, ka viņam jau nākošā rītā jāsākot berst virtuves grīda. Viņi bija ļoti nelaimīgi. Tā ir pavisam traka lieta, sacīja doktors. Man tiešām jātiek atpakaļ Pedelbejā. Ja es drīzumā neatgriezīšos, nabaga kapteinis sāks vēl domāt, kas man nozadzis viņa kuģi. Man gribētu zināt, vai šo durvju kāši ir stipri, bet durvis bija stipras un cieši noslēgtas. Likās, ka nav nekādas iespējas izbēgt. Geba sāk atkal raudāt. Visu šo laiku Polinēzija sēdēja pavisam klusi pilsdārza kokā. Viņa neteica nekā un tikai blisināja acis. Kad Polinēzija rīkojas tā, tad tā ir ļoti ļauna zīme. Viņa klusē un blisina acis tikai tad, kad kāds pastrādājas kaut ko nelietīgu. Viņa domā, kā to visu varētu atkal nokārtot. Un ļaudīm, kas izdarījuši kaut ko ļaunu Polinēzijai vai viņas draugiem, vēlāk gandrīz vienmēr tas jānožēlo. Piepeši viņa ieraudzīja Čičī, kas lēca no viena koka otrā un vēl ar vienu meklēja doktoru. Kad arī Čičī bija ieraudzījis viņu, tas uzlēca uz tā paša koka un jautāja, kas noticis ar doktoru. Viņu un visus zvērus sagūstīja ķēniņa kalpi un ieslodzīja pagrabā. Polinēzija čukstēja. Mēs bijām nomaldījušies mūža mežā un piepeši pavisam nejauši iekūlāmies pilsdārzā. Bet vai tad tu nevarēji parādīt viņiem īsto ceļu? Jautāja Čičī. Un sāka rāt papagaili, ka tas ļāvis pārējiem nomaldīties, kamēr viņš aizgājis meklēt kokos riekstus. Pie visa vainīga šī rukšķe, Polinēzija taisnojās. Viņa nebija atturama un pastāvīgi skrēja nost no ceļa. Viņai jāmeklējot ingvera saknes. Man bija tik daudz darba viņu atturot un vedot atpakaļ, ka pie purva nenogriezos visu pa labi, kā vajadzēja, bet aizgāja pa kreisi. Klusu, skaties! Dārzā ierodas princis Bumpo, viņš nedrīkst mūs redzēt, nekusties nekādā ziņā. Un tiešām, ķēniņa dēls princis Bumpo pat laban vēri vaļā dārza vārtus. Viņam bija padusē pasaku grāmata. Tungodams kādu bēdīgu dziesmiņu, viņš lēnām nāca pa grantēto celiņu uz akmens sola pusi, kas atradās tieši zem tā koka, kur bija noslēpušies papagailes un pērtiķis. Kaut es būtu baltais princis, viņš nomurmināja. Viņa acis bija sāpņainas un skumjas. Tad papagailis klusā sīkā jaunavas balstiņā sacīja. Bumpo, varbūt kāds varētu pārvērst tevi baltā princī? Ķēniņa dēls uzliec un sāk raudzīties apkārt. Ko es dzirdu? Viņš iesaucās. Man šķiet it kā būtu dzirdējis fejas sidraba balstiņu. Man liekas, ka tā nāca no tās ēnainās vietiņas, cik savādi... Cēlais princi, sacīja Polinēzija, un sēdēja tik mierīgi, ka Bumpo nevarēja viņu redzēt. Tavas lūpas runā patiesību, jo ar tevi runāju es, tripsitinka feju karaliene, es esmu paslēpusies rožu pumpurā. O, feju karaliene, iesaucās Bumpo, un aiz prieks sāk plaušināt rokas. Saki, kas varētu manu pārvērst baltā princī? Tavu tēvu cietumā ieslodzīt slavens burvis Džons Dūlītls, papagailis turpināja. Viņš ļoti labi pazīst medicīnu un visādas burvju mākslas. Viņš savā mūžā jau izdarījis brīnuma darbus, bet tavs tēvs liek viņam sēdēt cietumā. Ej pie viņa drošsirdīgais Bumpo, ej slepus, kad saule būs jau norietējusi, un es tev saku, tevi pārvērtīs par viss baltāko princi, tevi mīlēs visskaistākās dāmas, bet tagad man jāatgriežas feju valstī, dzīvo vesels. Dzīvo veselā, princis viņai atbildēja un sirsnīgs paldies labā tripsitinka. Un viņš atkal nosēdās uz soli, viņa sejā rotājās smaids, viņš gaidīja norietam sauli. Vairākārt pārliecinājusies, ka neviens nevar viņu novērot, Polinēzija pavisam lēni un klusi nolēdz pa biezajiem koku zariem lejā un aizlaidās uz cietumu. Vispirms viņa ieraudzīja Gebu. Kas bija iebāzusi degunu caur režģi. Rukšķi pūlējās savos tēdienu smaržu, kas nāca no pils virtuves. Polinēzija pateica Rukšķē, lai pie loga pienāk doktors, jo viņi gribot ar to runāt. Geba aizsteidzās un pamodināja doktora, kas bija mazliet iesnaudies.
Klausies, papagailes čukstēja, kad pie loga parādījās Džona Dūlītla seja, šovakārt tevi apmeklējis princis Bumpo. Tev jāizgudro kaut kas, lai varētu viņu pārvērst baltā cilvēkā, bet pa priekšu liec viņam dot svinīgu solījumu, ka viņš tev atvērs cietuma vārtus un pagādās kūģi, ar ko varētu braukt pāri jūrai. Tas viss ir ļoti jauki un labi, doktors sacīja, bet nav nemaz tik viegli pārvērst melnu princi baltā. Tu runā tā, it kā tas būtu audekla gabals.

par Baltu princi. Nu, viņš jau tāds nevar kļūt. Nu, kā viņš var kļūt? Tāpēc arī dzīvnieki runāja, kad vai tad var, piemēram, tīģeris mainīt savas krāsas, vai kāds cits dzīvnieks var mainīt savas spalvas krāsu. Nu, nevar taču. Nekādīgi nevar. Tāpat arī princis Bumpo. Nu, viņš nevar kļūt par Balto princi. Vai tas izdosies, to mēs dzirdēsim nākamā lasījumā, citu vakaru. Bet tagad mēs padomāsim par to, ka Dievs dara savus brīnumus šajā pasaulē. Dievs dziedina mūsu. Viņš ir vēlējies mūs dziedināt un darīt mūs veselus, darīt mūs par tādiem, kas ir paglābušies no soda, darīt mūs par tādiem, kas viņu mīl, kas viņam pakļaujas, kas uzticas viņam un kas patiešām ir atbrīvojušies no dažādām likstām, no dažādām ļaunuma sekām, kas ir iekš mums, un Dievs par to visu ir rūpējies. Viņš ir mīlīgs Dievs, viņš ir mīlestība, viņš ir brīnišķīgs Dievs. Savā dēlā Jēzu Kristu viņš ir runājis uz mums, ka mēs klausīdamies viņu vārdu, topam atpestīti, ka mēs sākam ticēt Jēzus Kristus nopelnam, ka mēs sākam domāt par to, cik brīnišķīgi Dievs ir parūpējies savā godības pilnā plānā jau ilgi pirms pasaules radīšanas, kad viņš darīs mūs par saviem bērniem. Tie ir ārkārtīgi brīnuma darbi, ka mēs no ļaundariem pārvēršamies par labiem cilvēkiem, kad mēs pārvēršamies par svētīgiem cilvēkiem, kas ir Dievam nošķirti, kas dara taisnību, patiesību, kas vairs negrēko, ka mēs esam tiešām atbrīvoti no tā, kas mūs agrāk nospieda. Dievs ir brīnumains, viņš dara brīnumus, viņš dara visu iespējamo un mums šķietās arī neiespējamo, ka mēs patiešām topam atbrīvoti no visu, kas mūs līdz šim ir saistījis. Dievs var visu, pēc viņam nav neiespējumu lietu. Viņš rūpējas par mums un ved mūs ganīties, kā psalmā teikts, zāļainās ganībās, ka mums nekas netrūktu, bet viss mums pietiktu. Slāva Dievam mūžos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Ivars Cišs, Ergrovistiens un Berzons draudžu mācītājs.
1: Labvakar, brāļa mās, ticības ceļa gājēji. Tādā dienā kā šī, šeit Rīgā, pirms neilga brīža, ļoti nolīja spēcīgs lietus. Jā. Un, jā, kad ir tāda situācija, kad es esmu jā, telpā, vai tas ir vilciens, vai tas, no tas veikals, vai mājoklis, un ārā ir lietus, un tā, jā, dažādas atmiņas nāk prātā jā, par dažādām par lietām un piedzīvotu un tā. Ja vēl kādreiz tā, kad dodos uz kaut kādu pilsētu vai vietu, un tad tā kā attaukst atmiņas par kaut ko, kas ir bijis, un dažādas atmiņas, un ir tā, ka reizams brīnos, cik unikāli uzbūvēts mūsu prāts, un arī tie resursi, kas glabā mūsu atmiņas, jā. Man arī tāds, ja vienam iespēja, es lasu autobiogrāfijas, arī ticīgu cilvēku autobiogrāfijas, un neredz tas ir sirmā vecumā rakstītas atmiņas par kādiem notikumiem, kas ir bijušas, un arī tajā skaitā par lielām atmodām, kas ir bijušas. Atmiņas, jā, šajā vakarā mums būs par atmiņām, jā. Tāds fokus uz vairāk ar tādu domu, ka ja tas tik lielā mērā mūs pašus skar, jā. Un gadās tā, ka kādas lietas, kas šķiet, kas ir pagājuši gadu desmitiem tavā pagātnē, un tā viņas kā dzīves pēkšņi attaust atmiņā. Un, jā, un es tā ir manas domas, ka jā, tas norāda uz šo arī pastarās tiesas, jā, to notikumu, ka nekas jau nepaliek apslēpts, jā. Vienu dienu tāpat viss nākas gaismā. Vienu dienu būs tā, ka viss grāmas tiks atvērtas un, jā, ka ir kaut kādi unikāli dieva radīti šie faili, jā, kuri spēj saglabāt ārkārtīgi daudz informāciju, tikai ļoti, ļoti precīzi, jā. Un paldies Dievam par viņa gudrību, par viņa redītās pasaules kārtību. Paldies par to, ka mūsos jau tagad ir ielikts iekšā šis mehānisms par to, ka jā, laika beigās būs tiesa. Jā. Šodien, lai paceltu šo atmiņu fenomenu, atmiņu jautājumu, varbūt to tik daudz, jo netik daudz saistīt ar šo notikumu, ko mēs nu pat apskatīsim, bet vairāk mēs sevi ieraudzītu. Mēs lasīsim 2. Samuela grāmatu no 11. Nodaļas. Un stāsts ir tāds, kad Gads bija pagājis ap to laiku, kad ķēniņa mēdza iziet, lai karotu, tad Dāvids sūtīja Joābu viņam līdzi savus kalpus un visu Izraela karaspēku, un tie postīja Amona zemi un apmetās pret Rabu, to ielengdami, bet Dāvids pats palika Jeruzalemē. Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļas vietas un pastaigājās šurpa turpa pa ķēniņa nama jumtu, un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājumies. Šī sieva bija neparasti skaista izskata. Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apveicāties, kā sieva viņa ir. Un viņam tika pateic, ka tā ir Batseba, Eliāma meita, Hetieša Ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēstnešu un lika to atvest, un tā nāca pie viņa. Un viņš pie tās gulēja, un kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā. Kad šī sieva kļuva grūta, tad tā sūtīja Dāvidam ziņu sacīdama, es esmu grūta. Tad Dāvids deva ziņu Joābam sacīdams, atsūti Hetietu Ūriju pie manis, un Joābs atsūtīja Ūriju pie Dāvida. Kad Ūrija pie viņa atnāca, tad Dāvids jautāja, kā klājās Joābam, kā klājās karavīriem un kā veicās karā. Un Dāvids sacīja Ūrijam, noej lejā savā namā un mazgā savas kājas. Un kad Ūrija izgāja ārā no ķēniņa nama, tad ķēniņa dāvanas tika nestas aiz viņa. Bet Ūrija apgulās ķēniņa nama durju priekšā kopā ar visiem sava kunga kalpiem, un savā namā viņš neiegāja. Kad tas tika pateicis ķēniņam, ka Ūrija nav gājis savā namā, tad Dāvids sacīja Ūrijam, vai tu nenāc no ceļa? Kādēļ tu neej savā namā? Bet Ūrija atbildēja Dāvidam, gan Dieva šķirs, gan Izraels, gan Jūda mīt teltīs, un mans kungs, karavardonis Joabs, un mana kunga kalpi, mīt atklātā laukā teltīs. Kā tad, lai es ietu savā namā, lai ēstu un dzertu un gulētu pie savas sievas? Tik tiešām, ka tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es nedarīšu. Tad Dāvids sacīja Ūrijam, paliec vēl šodien šeit, tad rīt es tevi atlaidīšu. Tā Ūrija palika to dienu un arī vēl nākamo dienu Jeruzalemē. Nākamā dienā Dāvids to ataicināja, lai tas kopā ar viņu ēst un dzertu, viņš to piedzirdīja, taču vakarā Ūrija nogāja, lai apgultos savā guļaspietā kopā ar savā kunga kalpiem, un viņš nenogāja lejā savā namā. Tad otrā rītā Dāvids rakstīja Joabam vēstuli, un viņš to nosūtīja ar Ūriju. Savā vēstulē viņš bija Joabam tā rakstījis. Noliec Ūriju pirmajās rindās, kur viskarstākā kaušanās, un novērsīties no viņa tā, ka viņš tiek pārvarēts un mirst. Un notika, kad Joabs aplēnza pilsētu, tad viņš nolika Ūriju tādā vietā, kur, kad viņš žināja, atrodās stipri pretinieki. Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāka kauju ar Joabu, tad dažs labs no Dāvida kalpiem karotāju pulkā krita, arī hetietis Ūrija dabūja galu. Kad Joabs Dāvidam nosūtīja ziņu par visiem notikumiem, kas bija karalaukā norisinājušies, tad viņš pavēlēja savam vēstnesim sacīdams, kad tu būsi izstāstījis ķēniņam visus kara notikumus, un kad ķēniņš iedegsies dusmās, un viņš tev jautās, kāpēc jūs bijāt tik tuvu pie pilsētas nostājušies, lai uzbruktu un to iekarotu, vai jūs nezinājāt, ka no mūra šaus? Kas Abimelehu, Jerubešota dēlu, ir nogalinājis? Vai ne sieva, kas no mūra viņam virsū uzgāza virsējo dzirnu akmeni, ka tas tabecā nomira? Kāpēc jūs esat nogājuši tik tū mūrim? Tikai tad saki arī tavs skalps, hetietis Ūrija ir kritis. Kad vēstnesis devās ceļā, viņš nunāca un paziņoja visu Dāvidam, ko Joabs bija viņam uzdevis. Un vēstnesis sacīja ķēniņam, tāpēc, ka ienaidnieki bija stiprāka nekā mēs, tie mums uzbruka, izlauzdamies laukā, bet mēs tiem turējāmies pretī un atspiedām tos atpakaļ līdz pilsētas vārtu ieejai. Tad strelnieki sāka šaut no mūriem un uz taviem kalpiem, un daži no ķēniņa kalpiem krita. Arī tavs kalps hetietis Ūrija ir dabūjis galu. Tad Dāvids sacīja vēstnesim, saki tā Joabam, lai tava sirds nēdās šī notikuma dēļ, jo zobens rī, te šo, te citu, pastiprini cīņas spāru pret pilsētu un izpost to, un tā iedrošini viņu. Kad Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad tā sēroja par savu laulāto draugu. Un kad sēru laiks bija pagājis, tad Dāvids lika to atvest savā namā, un viņa kļuva tā sieva un dzemdēja viņam dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika tam kungam. Jā, brāļu mās, mēs šeit apstāsimies un nedaudz pastīsimies ne tik daudz uz stāstu, bet uz mūsu laiku. Ar vien katrs laiks ir bagāts ar lieliem noslēpumiem. Jā. Un šeit ir kādi noslēpumi, ko cilvēki ir nesuši sevī. Dāvids nesa savus noslēpumus, kas galu galā nebija nekāda noslēpuma, jo mēs šodien tos lasām. Dāvidam bija kalpi. Dienu dienā viņa apgrozījās ķēniņa tūmā pilī, un daudzas noslēpumus viņi bija lecu liecinieki, ausu liecinieki. Ja. Daudz noslēpumi bija viņiem zināmi. Tad mēs lasījām par Joābu, šo virsnieku, un arī viņa dzīvē ir daudz noslēpumu, un viens no šiem noslēpumiem saistās ar Ūriju, ar Dāvidu, ar situācijas izmantošanu, ar kādu lietu, notikumu, var teikt, norakstīšanu. Ja. Tad vēl ir tie Dāvida karavīri, kuri šīs situācijas dēļ gāja bojā. Ne tikai Ūrija. Bija vēl virkne ģimeņi, kuri saņēma ziņu par vīra vai tēva vai brāļa vai dēla nāvi. Jā, tāda situācija, tāda spēle, var teikt, jā, tāda manipulācija ar apstākļiem, lai gūtu savu labumu. Jā. Jā, un šis notikums, ko mēs šodien lasām ar tādu laika distanci, viņš ir ļoti dzīvs. Jā. Tie visi ir reāli cilvēki, tie visi ir notikuma liecinieki. Un, jā, un tas liek... Šodien raudzīties par tiem noslēpiem, ko mēs zinām, ko mēs nesam. Ja, un pat tad, ja cilvēks vienu brīdi viņa sirds pārstāja pukstēt un viņš nomirst, tas jau neizslēdz notikuma esamību, notikumu gaitu un faktu kā tādu. Ja, kā mācītājs es... Kad saskaros ar cilvēkiem, jā, cilvēki nes savi ļoti daudz noslēpumus. Daudzi, jā, bet viņi nes. Un gadās tā, ka jo cilvēks ir klusāks, jo vairāk noslēpumu viņš nes. Ir tāds cilvēks, kas noslēpumus tušē ar kaut ko citu. Nu, nerunāsim par to, jā. Runāsim kaut ko citu, kādu anekdotu izstāstīsim, par politiku, par sportu, visu, kas ir aplinkus un apkārt, bet ne par mums pašiem, ne par to, kā mūsu sirdī iet, ne par to, ko mēs esam darījuši, vai... Ja, un tad ir tādas smagnējas dzīves. Kādi cilvēki ir vaļsirdīgāki, viņi saka, no to, ko esam darījis, tas ir, jā... Labāk, ka to neviens nekad neuzzina. Un mēs dzīvojam šādā sabiedrībā, šādā tautā, un mums ir tādi kaimiņi, un varbūt mēs paši esam tādi. Ja? Un šajā situācijā es arvien aicinu, ka šis ir tāds laiks, kad mēs arvien varam lietas vēl atrisināt. Ja? Paldies kungam Jēzum. Ja? Ar visām lietām, lai kādas tas būtu, mums ir jānāk pie kunga Jēzus. Kamēr vēl kungs Jēzus vilcinās, viņš jau nāk. Jā. Vienu dienu viņš spērs savu kāju atkal uz zemes. Jā. Bet kamēr viņš vēl ceļā, mums ar viņu jāizlīkst. Jā. Atceros bija tās gadījumas, ka mēs bijām ieslodzījumi vietā, un tur bija kāds cilvēks, un viņš vienmēr klusēja. Tad, kad pārējie tur runāja un uzdeva jautājumus, vai kā viņš klusēja vienmēr. Un pēc vairāku gadu tādas komunikācijas, jeb kā, jā, šis cilvēks teica, es esmu šeit uz mūžu. Jā. Es zinu vienu, kad es nomiršu, tad man jāapglabās, bet es no šeit nedrīkst iziet ārā, tāpēc, ka noziegums, ko izdarīju, ir ļoti liels. Jā. Un tad es teicu, vai tu ar kungu Jēzu esi par šo runājis. Jā. Kad es nākamreiz satikšu šo cilvēku, viņa sirdī bija milzīgs atvieglojums. Viņš bija runājis ar pašu kungu Jēzu par savu situāciju, par savu lietu, par savu nastu. Jēzus nes mūsu sāpes, viņš nes mūsu grēkus un viņš ir vienīgā cerība. Tik ilgi, kamēr mūsu sirds pukst, jā, neļausim, ka situācija līdzīgi kā faraonam apcietina viņa sirdi, tā ka tur vairs nav izējies, bet ar vienu, jā. Tik ilgi, kamēr mēs dzirdam kunga balsi. Vēl ir laiks, vēl ir iespēja. Vēl ir iespēja, jā. Pat tad, jā, ir šķietami tik daudz laika pagājis un tik daudz ir aizgājis. Kungs Jēzus tas pats vakar šodien mūžīgi. Mēs drīkstam nākt pie viņa. Lūk piedošanu. Viss, ko mēs esam darījuši nezināšanas laikā, tas var tapt dzēsts. Caur dārgā Dieva jēra asinīm. Kungs Jēzu, mēs Tevi slavējam par Tavu lielo, lielo žēlastību. Mēs bijām grēka vargi, bet tagad mēs esam Tavi vargi, lai kalpot ar taisnības ieročiem. Arī šodien, Kungs Jēzu, vakarējot gulēt, ļauj, ka mūsu pagātne tinās mūsu priekšā jau šodien un ka mēs varam sakārtot visas lietas, kamēr vēl staigājam pa zemi, lai mēs izlīdzinamies ar Tevi un ja vajag arī savu tuvāko. Ja gadījumā kāda situācija, kur mēs līdzīgi kā šis muitnieks varam četrkārtīgi atmaksāt, lai tas notiekās, varbūt divkārtīgi, varbūt kā, lai mēs, Kungs, izlīdzinamies šajā laikā. Un paldies, Kungs Jēzus, par to, ka mēs esam tik ļoti unikāli radīti, ar unikālu atmiņu, ar perfekti, precīzu atmiņu. Un paldies Tev, Kungs Jēzu. Jā, un jā, iespējams, tad arī varam izlīgt ar savu tuvāko, ja to, kam ir pāridarīts. Jā. Ja vien viņš ir šeit, tad to var izdarīt un... Un lai mūsu sirds ir vienmēr mīksta un skaidra un svētīgi sirds šīstie, tie Dievu redzēs. Svētīgi lēnprātīgie. Mēs arī pateicamies par Latvijas Kristīgo radio. Tā ir ļoti liela žēlastība, ka Jā, reizēm mašīnā, reizēm autobusā, dažādās situācijās, bet mēs ar vienu dzirdam radio balsi, vārdu un patiesību, mūzikā, dažādas viedokļus un kungs, paldies par Kristīgo radio un par to, kas tiek darīts caur radio. Arī kungs par šīm iesūtītajām lūkšanām. Un ka mums ir pie kā vērsties, mēs varam piezvanīt, atsūtīt lūkšanu vajadzību. Un mēs zinām, ka iespējams lielākā draudze, jā, latviski runājošā, vienojās lūkšanās, aizlūkšanās arī par šīm situācijām. Jā, un mēs kopā pateicamies Dievam, ka Uldis, kas bija pazudis bez vēsts, vairāk kā mēnesi ir atradies sveiks un vesels, un drīz būs mājās. Un arī pateicība visiem, kas iestājās par šo situāciju, par Uldi lūkšanās. Ingrīda pateicās Dievam par 61 dzīves gadu un par Dieva žēlastību. Un Dace pateicās Dievam par palīdzību. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, tā ir ļoti laba lūkšana. Mēs lasām, ja vienā iespējams iestīties arī vakaros Hozejas grāmatā, tā tur par to pašu. Kungs mūs ir aicinājis svētumam. Viņš nevienam nav devis atļauju grēkot, jo viņš pats ir taisns. Jā, kungs, ka draudzes nokrata visu, kas ir nešķīs. Tā mēs ar vien paliekam zemes sāls. Lūdzam, kungs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Lūdzam par Alvija laulības glābšanu un dziedināšanu, kungs tāpat par visām laulībām. Lūdzam Dieva apsardzību, atbrīvošanu un vadību Imantam, Martai, Uldim, Mārai un Jānim. Lūdzam Dieva apsardzību Dacai un viņas ģimenei. Lūdzam Dievu palīdzību un vadību Edmundam ar ģimeni atrast piemērotu mājvietu. Lūdzam Dievu vadību Armandam un Artūram. Lūdzam par Ervīnu, lai Dievs viņu atpestī no visa ļauna un dziedina. Lūdzam par Viktora, Ilvijas, Elvīras un Agafijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Valērija pestīšanu un dziedināšanu pēc operācijas. Lūdzam par Alda un Zitas pestīšanu, lai Dievs uzrunā un apskaidro. Lūdzam par Lūcijas dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no smagas depresijas. Lūdzam par Gaļinas dvēseles glābšanu un vispārēju ķermeņa dziedināšanu. Lūdzam par Elīnas pestīšanu, lai Dievs dāvā mieru. Lūdzam par Nikolai, Ievas, Andas, Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas pestīšanu. Lūdzam par Vitas dziedināšanu no vēža, kas atkārtojies, lai Dievs atpestī no lielajām sāpēm, lai naktīs var gulēt. Lūdzam Dieva mieru un gudrību Vitai un viņas ģimenei. Lūdzam par Jolantas dziedināšanu. Lūdzam par Anastāsijas dziedināšanu un stiprinājumu. Lūdzam par Aivara kājas dziedināšanu pēc traumas, lai nav vajadzīga operācija. Lūdzam Dievu apsardzību un vadību. Lūdzam par Veltas kāju pilnīgu dziedināšanu no tropiskajām čūlām, stiprajām sāpēm un alerģijas. Lūdzam par Astrīdas visa organisma dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Lūdzam par Andra dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Veltas Emīlijas pilnīgu dziedināšanu. Lūdzam par Maigas pilnīgu dziedināšanu. Lūdzam par Ritas dziedināšanu. Kungs, lūdzam par Ēriku. Par priekšā stāvošo operāciju, kas paredzēta rītā, kungs, lai viņi ar veseli atgriezties mājās. Tāpat mēs, kungs, lūdzam par mūsu zemi un tautu. Mēs pateicamies, kungs, par to, ka tu esi tevis mums brīnišķīga zemi. Paldies tev, kungs, par draudzēm, kristiešiem, evaņģēlī vēsts šajā zemē. Mēs arvien lūdzam, kungs, sargi šo zemi. No pagānismu, no ikvienas pievilošas reliģijas, no ikvieniem maldiem, kungs, sargi. Lūdzam par visu kristiešu vienotību. Šajā laikā lūdzam par lauku ļaudīm, par zemniekiem, par siena vākšanu, par kartupaļiem, sīpoliem, bietēm, par visu, ko zeme dod, kungs, lai var savākt un tas viss aug. Lūdzam Tavu žēlstību par visiem, kas ir amatos, priekšnieki, vadītāji, darba devēji, par mūsu valdību, prezidentu Saeimu, lūdzam, kungs, par visām sistēmām, par visām institūcijām, iekārtām. Paldies par mūsu zemi un valsti. Mēs pateicamies par vēl vienu brīvības gadu un vēl vienu brīvības dienu. Mēs arvien slavējam Tevi, Jēzu, ko Tu dari mūsu zemē un tautā. Jā, pateicamies, kungs, par brīvību apspiestajiem, par dziedināšanu slimajiem, par jaunu sākumu tiem, kas ir gājuši šauceļu un tad ir satikuši tevi. par tiem, kas pagružam dzīves nastas, kam sāp, kungs Jēzu, pieskaries, par tiem, kas dzīvo pievilšanā, pieskaries. Svētīgu nakti lūdzam, arī tiem, kas strādās, kas ir maiņās un dežūrās vai pie autostūras, kungs, lūdzam, svētīgu šo nakti, tiem, kas atpūšās, svētīgu šo nakti, kungs, tiem, kas ir cīnās ar bezmiegu, lūdzam, kungs, atdusēšanos un svētīgu nakti. Paklausi, kungs, kad mēs lūdzam lūkšanu, ko tu mums esi mācījis, kā lūkšanas parauguma piemēru. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Ivars Cišs, Ērgļu vēstiens un Berzāns Daudža mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Esiet sveicināti, te Mārtiņš, un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un ar šodienas raidījumu noslēgsies 12 raidījumu cikls, kurā mēs kopā strādājām pie savām laulībām. Tas nenozīmē, ka mūsu laulības tagad ir perfektas. Tas nozīmē, ka ir spērti pirmie soļi, lai tās būtu tādas, kā to ir paredzējis Dievs. Un mums pie mūsu laulībām ir jāstrādā visu mūsu mūžu. Mums ir jāmācās komunicēt, mums ir jāiepazīst otrs cilvēks, kuru mums ir dāvājis Dievs. Tāpēc es tevi varu iepriecināt. Nekas nav beidzies. Tev ir lieliska iespēja turpināt strādāt pie savas laulības. Tev ir iespēja katru nedēļu atkārtot visas tās lietas, par kurām mēs esam runājuši pāru izaicinājumu ietvaros. Un turpināt praktizēt tās lietas, kas tev šo 12 nedēļu laikā ir bijušas par svētību. Un tas, ko mēs pamanījām šo 12 nedēļu laikā, visa pamats ir komunikācija. Amosa grāmatā 3:3 pravietis uzdod ļoti trāpīgu jautājumu. Vai divi var iet kopā, ja tie nav vienojušies? Un lai mēs vienotos, mums ir jārunā. Mums ir jākomunicē savā starpā. Un tas ir tas, ko es jums gribu atstāt ceļamaizē. Mācamies runāt, mācamies komunicēt. Jo māka komunicēt noteiks to, kur atrodas mūsu laulība. Un, protams, ka pamats, uz kā mūsu laulības tiek būvētas, ir Jēzus Kristus. Bet, diemžēl, es zinu daudz laulības, kur šis pamats ir pareizs, bet nav šī māka runāt savā starpā, un tāpēc šīs laulības nevar izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un draudzei vieta, kurā es kalpoju, mērķis ir kalpot ģimenēm un redzēt spēcīgas ģimenes. Mēs ik pa laikam taisam komunikāciju darbnīcas un laulātos seminārus. Un ja tu vēlies būt informēts par šiem pasākumiem, tu droši vari pievienoties mūsu vietas kopienai, kur tev būs iespēja saņemt informāciju arī par laulāto semināriem, kurus mēs rīkojam. Šai kopienai tu vari pievienoties pie.lv/vieta. Piesakies un tu būsi informēts par visiem mūsu pasākumiem. Un tagad pēdējais pāru izaicinājuma izaicinājums. Apņemies turpmāk turpināt strādāt pie savas laulības. Un ja jūs kā laulātie jūtat, kad jūs paši nespējat tikt galā ar kādām lietām, meklējiet palīdzību un nepaliekat vieni paši. Ja jūs neesat nevienas draudzes daļa, atrodiet draudzi, kurai jūs varat piederēt. Atrodiet cilvēkus, kas var jums kalpot un kas ir padomdevēji, kas savus padomus balsta Bībelē. Ļaujiet Dievam jums kalpot caur savu draudzi. Un es ticu, kad ar Dieva žēlastību jums tas izdosies. Tāpatās gribu jums atgādināt, ka šodien vakarā 8:00 mēs tiekamies uz mūsu pēdējo Zoom zvanu, kas ir atvērts visiem un ir bez maksas. Pie mums ciemos būs Līga Rūtiņa, kas dalīsies par to, kā mēs praktiski varam sakārtot savus finanšu jautājumus ģimenē. Ja tu cīnies ar finansu izaicinājumiem, noteikti pievienojies pie.lv/finances. Mēs tevi gaidīsim. Uz tikšanos un ar Dieva žēlastību jums sanāks.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visi interesantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Tā kungs žēlastības diena, es esmu sveicināts, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, jūs klausāties raidījumu, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un kā vienmēr studijā Jūris Deveiko.
3: Sveicināts.
2: Un Pauls Oleks. Paldies par jūsu jautājumiem. Šodien sāksim ar jautājumu, kur atsūtīs Kristaps. Pauli, ja tu varētu lūdzu nolasīt.
4: Jā, lūdzu. Vai viena draudzes gana pārziņā var būt vairākas un pat līdz 4, 5 vai 6 draudzēm vienlaicīgi? Un vai tiešām tas norāda uz gana interesi par avīm vai drīzāk varbūt par to, ko no avīm un organizācijām varētu dabūt? Vai mūsdienās kristieši, neredzot, nepieredzot tās šausmas, vajāšanas un briesmas ikdienas, kas bija aktuāls Romas impērijas laikos, viduslaikos, spēja parādīt adekvātu bijību, pazemību, patiesu izmisumu, patiesu satrieptību, zemošanos par darītiem grēkiem, visa augstā Dieva priekšā un vajadzību pēc viņa palīdzības piedošanas. Tā jautā Kristaps.
2: Jā.
3: Tad vai viena draudzes gana pārziņā var būt vairākas un pat līdz 4, 5, 6 draudzēm vienlaicīgi? Nu, te būtu jājautā arī smalkāk, kas tas ir un kas tās pa draudzēm, kāds ir locekļu skaits un kāda ir ekleziologiskā struktūra. Jo, ja tā ir tāda, ka viens mācītājs atbrauc, viņš novada liturģiju un ar kaut kādu mazu vārdu arī, kas tur būtu iekšā, un tad, jeb arī kādā teiksim, baptista draudzē tas būtu ar viens prediķi vai ne, varbūt novada un tad aizbrauc un tas jau nekādā ziņā neatrisina draudzes vadīšanu un uzturēšanu un gādību par avīm. Es nezinu, vai tas ir pat minimums, kā to varētu nosaukt. Tad Bībeles ekleziologija paredz pirmkārt vairāku vecajo klātbūtni. Ja presbiteroji vienmēr ir daudzskaitlī minēts. Varbūt, kad ir kāds pamatgans, bet vienam nav pa spēkam nekad. Darbs ar cilvēkiem ir ārkārtīgi grūts.
4: Laikietilpīgs.
3: Milzīgi laikietilpīgs, un tur nav tikai kaut kādu vienas svētrunas nolasīšana vai vienas liturģijas novadīšana, bet tur ir ļoti liels darbs. Un visādā ziņā tas ir gan uzbūvēšanas darbs, gan arī brīdināšanas, gan dvēseļu kopšanu, padomdošanu un tā tālāk. Tāpēc šīs Ecehila grāmatas 34. Nodaļa jāņem vērā, kur ir rakstīts vājās jūs nekopjat un nespēcināt slimās, nedziedināt ievainotās, nepārsienat, izklīdušās nesadzenat kopā, pazudušās nemeklējat, bet ar tām rīkojoties varmācīgi un nežēlīgi. Un tā kā tās ir izklīd, tāpēc, ka tām nebija gana. Un izklīdušas tās kļuva plēsīgiem zvēriem par barību un pazudu. Tur vēl daudz, kas cits ir pieminēts, bet domāju, nu, ko gan vēl var par gana kalpošanu pateikt, ka tas tiešām tur ir nu, maksimums piepūles un darba un tur ir visas investīcijas iekšā. Jā. Tad tas ir visgrūtākais darbs, es teiktu, pasaulē. Jā. Darbs ar cilvēkiem un apkopšana un tāpat tas arī mācības būvēšana, lai viņa būtu veselīga mācība, lai viņa būtu paēduši garīgi un tad arī jā, viss cits pārējais. Pirmā daļa.
4: Jā, es gribētu piebilst, ka šāda situācija arī svara kausā. Uztraucīt, tas ir no reālās dzīves, var veidoties, ka trūkst kalpotāji. Mm-hmm. Jo, nu, ja lasi jauno darību, mēs redzam, ka Pāvils nesa rūpi par vairākām draudzēm, kā apustuls, bet viņa liela sirds nasta bija līdz, ko var nozīmēt vecais, vietējos vecais, tā kā Jūris teica, viss ir kārtībā, ja ir ko nozīmēt. Ja nav ko nozīmēt, tad tā ir māceklības problēma, tad tā ir patiesas Kristus sekotāja problēma. Un tad jāsaka, ka reizēm tas cilvēks, kurš ir viens mācītājs par 4, 5, 6 draudzēm, iespējams, viņš dara patiesībā varoņu darbu, cenšoties saglābt jau ko. Tas nav bīblisks modelis, tā tam nav jābūt, bet viņš izmisumā vismaz kaut ko cenšas darīt. Bet, kā norāda arī Kristaps, jā, tas var būt, ka tas ir finansiāli izdevīgi, no katras draudzītes kaut ko noskūt, jeb noslaukt, un tas var būt arī tā, arī par to pasauli realitāte liecina par to, jā. Bet Pēters gan, ka saka, nevadiet un neganiet to Dievu ganāmo pulku nepiespiest, jā, bet labprātīgi, nedz arī netaisins peļņas dēļ, kā, jā. Tā motivācija ganām patiešībā tiešām ir jābūt mīlestībai pret taviem, un ja viņam to var redzēt, un šos mīlestības auguļus, pat ja nepareizi bībelisks modelis, bet gans darbojās pēc mīlestības augļiem, tev viņš ir teicams cilvēks un var novēlēt viņam, lai viņš lūdz Dievu mudīgi pēc palīgiem, vai ne? Bet ja ne, tad varbūt arī Kristapa aprakstītā situācija. Tur var visādi sanākt, vai ne?
2: Man jādomā par šodien situāciju draudzē un arī ganu attiecības un tas. Jūs jau zināt, ka šobrīd ir... Kā tikai dabūt iekšā savā draudzē? Kā tikai dabūt iekšā savā baznīcā, uz dievkalpojumiem? Visādi veidi, es pat atļaušos teikt šo vārdu atrakcijas, dara. Un kā tikai nodarbināt, kā tikai piesaistīt, kā tikai būt. Bet patiesībā tas, ko tu nolasi, Juri, tas ir pavisam cits princips.
3: Tas ir Dieva priekšā nav, princips.
2: Pareizi, tas nav iesaistīt kādās nodarbībās. Bērnu pūciņā, jauniešu pūciņā, fotopūciņā, futbolu kalpošanā, basketbolu kalpošanā. Tas nav tas uzdevums. Šodien tas ir milzīgs uzdevums draudzēm. Viņas cenšas cik vien maksimāli radīt interesantu visu apkārt. Lai tas cilvēks nāk, un nodarbojās. Un lai tad pie viena arī dzirdēs Dievvārdu. Bet patiesībā es redzu, Dievvārds saka pavisam citu.
4: Jā, tā ir problēma. Jā. Tā ir liela
2: problēma. Paldies. Lasīsim nākošo jautājumu.
3: Otrā daļa vēl bija šim jautājumam. Kristapa jautājumam.

0: kvalitatīvi Kristus sekotāji. Vai tas vispār ir iespējams? Es esmu absolūti pārliecināts, ka tas ir iespējams, jo visas gudrības sākums ir dievbijība. Vai tev ir labi laiki, vai tev ir slikti laiki. Ja, ja tu dievu bīsties, tad tu vari nu, tiešām paties dievu bija piedzīvot. Mm-hmm. Bet jāatzīst, ka komentārs ir vietā, ja, kad vajāšanas tiešām ļoti bieži ir parādījušas, kas ir kas. Un kā nāca tā kā tāds siets, ja, kas ir izsijājis tos, kas nu, saucās par Kristu sekotājiem, vai ne? Bet izrādās, kā līdzko grūtības uznāk vārdu vajāšanas dēļ.
1: Jā.
0: Jā, tā tū daļa, nevis pēc mirkļa, bet tū daļa atkrīt. Jā. Tā kā es tā to jautājumu saprotu, bet es gribu atbildēt, ka jautājums ir vietā, bet arī pat, ja nav visas šīs aprakstītās briesmas.
1: Šausmas.
0: Jā, tas būtu absurds, ja Dievs tādā miera sezonā nebūtu atcēlis dievbību vai nebūtu paredzējis, ka drīkst dzīvot arī normāli. Jā. Bet jāatzīst, ka cilvēki, tad, kad ir tas teiciens, jā, vieglos laikos, kā tur bija, viegli laika rada grūts, nu, švaks cilvēks un grūti laika rada stiprs cilvēks, jā. Un tur ir savu lielu taisnību.
2: Jā,
0: tur ir savu lielu taisnību.
2: Klausītājs mums raksta, ko Bībele atbildētu cilvēkam, kurš par dzīvi pēc nāves saka, nomirsim, tad jau redzēsim. Ko kristietim savā praktiskajā ikdienā nodzīmē domāt uz to kungu visos savos ceļos un ko nozīmē staigāt svētā gara vadībā? Faktiski šeit trīs jautājumi. Nu, par pirmo jau, es domāju, radio klausītāji saņēma atbildi no Paula. Lūdzu.
0: Nē, nu atbildi tāda, jā. Ko Bībele atbildēt cilvēkam, kurš pēc nāves dzīvi saka, nomirsim, tad jau redzēsim. Muļķis, nelga, nejēga. Es citēju Bībeles, jā. Jo, piemēram, Salamāna pamācības 14. nodaļas 16. pants. Zinīgais baidās, ja bīstās, visgudrības sākums bība un izvairās no ļauna. Nepraša, citā tulkojumā muļķis, citā tulkojumā nejēga, turpretī ne par ko nebēdādamies drāžās tikai cauri. Salamāna pamācības 22.3. Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgi ir drāžās taisni tai cauri un dabū ciest, dotajā gadījumā elle, vai ne, un uguns jūrā. Salamāna pamācības 17.12. Ko Bībele saka par tādu cilvēku? Ir labāk sastapt lāču māti, kam nolaupīt viņas mazuļi, nekā vientiesīgi nejēg viņu neprātībā.
2: Šis
0: ir viens no maniem mīļākajiem to. Un 28. pants, ko Bībele saka par šādu cilvēku? Nejēgu atzīt par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu muti. Nu, tā man sirdī bija, tā man nāca, es arī meklēju šo jautājumu, un es redzu, ka tā arī ir. Jā, un cilvēks saka, nu, tev redzēs pēc nāves, kā tur būs, jā, viņš neparedz nelaimi, patiesībā viņš netic nekādai nelaimē, un viņš drāžās tik dzīvē cauri, lai beigās konstatētu, kā bagātais bagātnieks, kas bija Lācars, jā, Lācars un bagātnieks, jā, dzīvoja kārumā un greznībā, un Lāceram tur nabagam, bet dievbīgam suņu laizīja brūcis, jā, un tad nu, viņš nonāca tajā
1: vietā.
0: Jā, starp citu, iepriekšējā raidījumā runājam par staigāšanu. Nu, labi, ne no Elles, bet no šķīstīstavas. Bet kur bagātais Elle, tas starp citu, tā nav līdzība. Tas ir reāls gadījums, ko Jēzus pārzina. Ja? Kad viņš teica, sūt kādu pie maniem brāļiem. Ja? Un tā fascinējoša atbilde ir, kas man satrieca savā laikā, runājot arī uz muļķiem vai uz neticīgiem, Abrahāms tajā sarunā ar bagātnieku pateica, ja viņi netic Mozum ja, un praviešiem, viņi neticēs, pat ja kāds dzīvais mirons pie viņiem aizies. Wow! Tas ir ļoti spēcīgi. Lūk,
1: tad vārds ir centrā, un ja tu to neņem vērā,
0: tad arī augšām celts mirušais tiks kaut kā paskaidrots, kaut kā izskaidrots, jā. Viņš nebija miris. Viņam bija dvīns, un ok, es neiešu tajā visā iekšā.
2: Labi, šeit daudzkārt jau ir jau apliecinājot cilvēki, kuri ir bijuši no debesīs, viņi ir tā kā nāve, kad iestājās un pēc tam atgriežās.

0: gadus atpakaļ. Viņi to ir, viņi pēc tam liecina. Bet neviens jau to neklausās.
1: Jā.
0: Tas nevienam neinteresē.
2: Bet pat ja viņi neliecinātu, pat ja nebūtu neviena, kurš kaut ko ir tur piedzīvojis kaut kādā sevišķā veidā, mums taču rakstos vārds ir skaidri uzrakstīts par to, ka ir turpinājums, vienreiz cilvēkam ir lemts dzīvot, pēc tam kas tiesa. Tāpēc tādi jautājumi, kā šeit ir prasīts, ko Bībele atbildē cilvēkam, te jau vienkārši papildināt Pauli, jāsaka, ka tas varētu būt vienkārši joks, vai ne? Tas varētu būt praktiskais ateisms un zinātniskā vārda agnosticisms. Nu, mēs nezinām, ne melns, ne balts, mēs nezinām, tad jau redzēsim. Bet Bībeles skaidrā vārdā tā ir neticība. Neticība un muļķība un pilnīga muļķība, jo tev ir dots cilvēki. Vārds ir visiem dots un lasāms, kur ir.
1: Un pat Dievs ir radībā atklājies, kā Pāvils uzskaita. Ja? Viņa neredzamās kvalitātes var redzēt viņa radīšanā un viss. Un sirdsapziņa liecina, un gars sauc velkas
2: ir.
1: Un...
2: Tas ir par Dieva eksistenci vispār, bet tagad par pēcnāvas dzīvi, vai ne? Ka tā nav nekāda joka lieta. Tas ir viss mūža nolēsums.
1: Jā.
2: Būs jādod nolēsums. Un tas ir gana nopietni, super kosmiski nopietni, un tad, ja kādam tur velk uz joku, vai viņš ir šitāds agnostiķis, tad jāsaka, cilvēkam nav prāta. Jā.
1: Tā ir drausmīga viegla prātība, lai neteikt totālu muļķību.
0: Ko kristietim savā praktiskajā ikdienā nozīmē domāt uz to kungu visos savos ceļos?
1: Nu, es gribētu uzreiz, es vienu rakstiet tikai ātri, no Salamona pamācības 3. nodeļa, 5. 6. Saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds, nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad, es gribētu piebilst tikai tad, bet tur nav rakstīt, tad viņš darīs līdzenas tavs takas. Nu, ko tas nozīmē? Paļauties uz Dievu, nepaļauties uz sevi. Tas nozīmē skaļu vai pat tikai klusu domās lūgt Dievu, meklēt pēc viņa padomu. Tas nozīmē uzdot sev jautājumus, kopā jebkuru situāciju māc Dievu vārds vai kāda ir Dieva griba. Tas nozīmē arī būt pirmā psalma cilvēkam, kuru domu dzīve pārvalda Dieva vārds. Es tādu pavisam īsu kopsavilkumu bez lekcijām uztaisīju. Ja?
2: Tieši tā ir. Te teiks, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas vecās derības kontekstā tas nozīmē visas savas dzīves saskaņošana ar atklāto Dievu vārdu, kas ir rakstīts un melns uz baltu, bet par to ir jādomā. Ir jālūdz Dievam arī skaidrība par to, ir pielietojums arī katram vārdam, ir dzīves situācijai, ir gudrība, kas nāk no tā, un tas viss ir jāpielieto praktiski. Un jaunās derības kontekstā Mateja 7. nodaļā mēs skaidri arī lasām, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es pielīdzināšu gudram cilvēkam, kas savu namu ir cēlis uz
1: klīns.
2: Nevis uz smiltīm, bet uz klīns. Un to šīs metafors varētu pāriet uz to praktisko, tad runa ir par visiem pirmkārt Kristus vārdiem. Ko viņš ir teicis kalnsvētrunā, tad arī visās piecās runās, kas ir Mateja evaņģēlijā uzrakstīts, plus visos pārējos evaņģēlijos, un plus visā jaunā derībā, un plus visā Bībelē. Tā kā ir darbs un ir
1: ko darīt.
2: Ko tiešām ar ko nodarboties.
0: Paldies, un vēl pēdējais. Un ko nozīmē staigāt svētā gara vadītam?
1: Pāvils jau saka vēstulē romiešiem, jo viss, kas ir Dieva bērni, tur gan jābūt vārdam dēli, kas apzīmē grieķu valodā, manuprāt, gudri cilvēku papētījuši briedumu. viss, ko vada, nu, viss, kas ir Dieva dēli, ja, jo Dieva, viņi gars viņus vada. Ja, tad tas ir pieredze ar to kungu, ja, tas ir pamat tādu atvērtību Dieva vārdam un Dieva garam. Un man ir tāda ļoti interesanta patiesībā pamudinājums, ko es gribu teikt par svētā gara vadību. Citreiz cilvēki ļoti meklē tādu pravietisku aizlūkšanu vai pravietojumu. Bet kāpēc gan Dievam dot kaut kādu pravietojumu, ja cilvēks ignorē to, ko saka vārds, jau atklātais? Mm-hmm. 5. mūsu 28. apslēptās lietas ir apslēptās mm-hmm. lietas, bet to, ko tas kungs jā. Ir atklājis cilvēku bērniem, tas jau ir.
2: Tas pieder mums.
1: Tas pieder mums.
2: Mēs to pildīt.
1: Jā, pildīt un strādāt. Protams, sadarbībā ar Dievu garu. Līdz ar to ļoti bieži tie, kas nicina Dieva vārdu, viņi neiegūs ja nolaišanos kā dūju, ja, kad uz vārdu nolaidās svētais gars. Tas arī ļoti svarīgs ir pie svētā gara vadības, ja, kad tiek cienīts un godāts Dieva vārds, vai ne? Bet svētā gara vadība, nu jā, tur ir ļoti daudz aspekti, ja, bet nu, ja tā praktiski, varbūt cilvēks kaut ko grib zināt, tā var būt doma, iespaids, pamudinājums, sapnes, redzējums. Mēs to ļoti bieži saucam par kaut kādu arī balsi, ja, bet vienkārši mēs iepazīstam svētā gara klātbūtu, mēs lūkšanā iepazīstam viņa pamudinājumus, paskubinājumus. Es teiktu, ka tas ir tāds attīstības un brieduma ceļš pie nosacījuma, ka tu paklausi tiem paskubinājumiem, un tad tu iepazīsti to svētā gara vadību, ja? Un viņi var izpausties nu, tādos dažādos veidos.
0: Neabēdiniet garu.
1: Ui, tas ir vesels tēmas, tas ir vispār, es negribu te reklamēt sev, bet pēdējā mēneša laikā man tas kungs ļoti liek studēt visā jaunā derībā vienu faktoru attieksmi.
0: Mhm.
1: Attieksme, jā, jo tas, kāda cilvēkam ir attieksme, tas parādīs to, kā viņš pieies lietai, mm-hmm. un kā viņš pieies lietai, parādīs galu rezultātu. Mm-hmm. Slikta attieksme, ja bezdievīga attieksme, mm-hmm. galā būs bezdievība mm-hmm. un pazušana, dievbīga attieksme, dievbīga pieeja, dievbīgs risinājums, dievbīga augļi, vai ne? Un tad tieši arī patiesībā tas kungs rāda, cik svarīga ir tā mūsu sirds un mūsu sirds attieksmes, jā, kas nāk vai nu visā saknē, vai nu no lepnas sirds attieksmes, ja, vai no pazemīgas, dievbīgas sirds attieksmes. Un tad arī Dievs vada ar dievbīgos, viņš skolo, viņš māca, viņš apžēlo, pat ja viņi tur kaut kur paklūp vai kļūdās, jebšu dievbību nemaz nemudina uz klupšanu un kļūdīšanos.
0: Pasaties par tādā sīkā niansē, tad, kad tu dod upuru dāvanu, tad kāda ir tavs sirds attieksme?
1: Jā. Jā, un ja tu esi ar kādu sakašķējies, jā, nu. Ej izlīdzinies, pirms tu pienesi savu jā. Pienesumu, vai ne? Jo Dievam ir svarīgāks tās attiecības. Nepavelt, jā, jūs esat miernesē, jā, miernesē. Turiet, un cita tādā ļoti svarīga arī frāze, nu labi, mēs tusim no svētā gara vadības, varbūt tagad aizgājām, bet Dievam ļoti svarīgs ir miers. Jā. Un viņš saka, turiet, vēstules ebrejiem autors saka, svēta dzīve, un mēs uzsveram svētu dzīvi, bet tur patās blakus tajā pantā ir un mieru ar visiem mm. cilvēkiem. Nu, protams, cik tālu tas ir ar mums atkarīgs, jā? Mm. Nu, un gars vienmēr, es varu teikt, viena no svētā gara vadībām ir, ka viņš vadīs uz mieru, bet ne ar bezdievu, vai ar kompromisu, vai ar dēmoniem, jā? Bet cik tas ir iespējams, jā, veselīgas dievbības ieturās, viņš ļoti vadīs uz mieru starp cilvēkiem.
2: Jā. Jā, jūs, brāļi, vairāk vērsāt uzmanību uz to, ka svētā gara vadībā var pieaugt visu mūžu. Un vienmēr būs, ko vēl darīt un kur, ko vēl mainīt un labot. Es gribētu uzsvērt to saskaņā Romiešu 8.14, ka svētā gara vadība ir Dieva bērnu, ja dēlu privilēģija.
1: Mm.
2: Tā nav metode, kurā var kaut kā, nu, kaut ko izdarīt un tad sākt vadīties. Bet tas ir vien glābt, paties glābt cilvēku privilēģiju un ir jāpiedzīvo jauna piedzimšana. Svētā gara saņemšana kā tāda ir lielākais dzīves notikums. ir tikai divu kategoriju cilvēki. Viena ir bez svētā gara, un viņi nav glābti, un otra ir ar svēto garu, kur ir glābti. Jo svētais gars ir mūsu pestīšanas zīmoks, mūsu ķīla. Un kopā ar to neatkarīgi, vai tu esi ļoti augsti attīstīts, vai tu esi ļoti izglītots, vai maz izglītots, vai pieredzējis daudz vai maz. Svētā gara vadība ir neatņemama pestīta cilvēka dzīves sastāvdaļa. Un tad jau, protams, ir mums arī tādas skaistas līdzības, ka kāds pravietis iekāp upē un viņam ir līdz potītēm un tad ir dziļāk un tad beigās viņš metās peldus. Tā ir dzīve, kas ir pilnībā kontrolēta no Dieva gara un tas ir atkal tāds augsts līmenis, uz ko mēs visi ejam. Bet pamatā tas skaistais un tas priecīgais ir tajā, ka Dievs mums to dod. Tā ir viņa žēlastības dāvana. Ar to sākās arī viss mūsu pestīšana.
0: Labu Dievam. Klausītājs raksta mums. Labdien, mīļie brāļi Kristu. Vēlos dzirdēt jūsu skaidrojumu. Kad draudzē iebildu pret svecīšu likšanu un aizlūkšanu par mirušajiem, sekojiet draudzes locekļu pretarguments, ka Dievam neviens nav miris. Arī, kad izvadījām draudzes locekli, notika atradīšanās dievkalpojums baznīcā ar svēto vakarēdienu. Es sacīju, ka iet pie svētā vakarēdiena saņemšanas garām zārkam man nav pieņemami. Atkal sekoja atbildi, ka Kristus priekšā nav mirušo, viss ir dzīvi. Ko par to saka Bībele?
2: Es teiktu, ka pirmkārt šeit ir nepareizi svēto rakstu pielietošana. Tā jau var jebkuru citātu paņemt un ar to sākt operēt, bet tātad pirmkārt arī Sātans mēdz citēt rakstus, mēs zinām, Jēzus kārdināšanas laikā. Ja tu esi Dieva dēls, tad vai ne, jo, tad meties zemē, jo rakstīts, stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tev nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.
3: Jā, tas ir apsalma.
2: Patiesība ir pateikta, jā, bet viņa ir nepareizā kontekstā ielikt. Un līdz ar to velns darbojas ar pievilšanu šeit. Un par to, ka Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, Jēzus argumentē pret saduķējiem. Mums ir šī rakstu vieta jāpaņem Lūkas evaņģēlija, piemēram, 20. nodaļa, 35-38, jānolas smuki. Un tur mēs redzam, ka runa ir par augšām celšanos, jo saduķēji augšām celšanos neatzina. Un tad Jēzus runā par tiem, kas ir dzīvi Dieva priekšā, bet par svecīšu likšanu un par
3: mirušo
2: aizlūkšanas praksi. Jā, tas nav šīs rakstu vietas pielietojums. Mēs nevaram ar šo rakstu vietu argumentēt par labu mirušo tādai aprūpei, garīgai aprūpei. Tas nebūs pareizi.
1: Nu, es gribu vēl par to piebilst, iedot faktus, lai arī tiešām Dievvārds saka, es esmu Abraham Dievs, Īzaka Dievs un Jēkab Dievs, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, tas ir tas, kam jūras jau pieskārās, bet padomājiet par otro pusi, iedosim argumentus šiem cilvēkiem, kas grib lūgt par mirušiem, kas ir absolūti nepareizi, Ebrejiem 9:27, un kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Savukārt patiesi sacīts 2. Korintiešiem 2:10, jo mums visiem jāparādās Kristus soģi krēsli priekšā, lai ik viens saņemtu ko, un ļoti uzmanīgi, ko miesā būdams darīs, vai labi vai ļauni. Tātad kritērijs ir, kamēr cilvēks ir bijis ķermenī. Nekādas lirikas, nekādas filozofijas, nekādas dzējas. ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Un tad ir arī tā līdzība slavenā Lūkas 13:23-25, ja? Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai tu ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnaties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs, jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un duras aizslēdz, nostāsieties ārā un klauviesiet pie durīm sacīdām, kungs atvēr mums, viņš atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat nākuši. Ja? Tātad apvienojot visas šīs rakstvietas, un viņas ir vairāk, vai? Viņas ir vairāk un skaidrs, ja? Kad cilvēkam ir jāizdara lēmums sekot Kristum, un vienīgais, kā viņš var ietekmēt savu likteni ar savu personīgās gribas lēmumu, ir šajā dzīvē.
2: Tikai
1: un vienīgi un tikai, lai cik tas nebūtu romantiski un mierinoši tuvinieku aizgājējiem, lai cik viņi negribētu samaksāt naudas un izpirkt viņu no visiem grēkiem, purgatorijos, pervatorijos vai vēl nezinu kur, nevar iznīcināt personīgo atbildību. Nevar. Un līdz ar to tā ir tāda ļoti liela ļauna maldināšana, ja, kas dod cilvēkiem viltu smierinājumu. Starp citu arī pašiem. Ja nu nekas kaut ko kaut kā, ja, gan jau izkruķīs man izcels tie, kas ir tur. Tā ir briesmīga pievilšana. Ja. Un aizlūkšana par mirušiem viss var absolūti nebībelisks koncepts. Starp citu, ko praktizē i katoļi, i pareizticīgie, nu jau arī liela daļa luterāņi. Ebreji arī praktizē, jā, nu viņam tur citā jūdeismā, un tā tālāk, Tibetā arī, jā. Tā ir pavisam nelāga.
2: Ir priekšstats vismaz no katoļa teoloģijas, jā, tā ir tradīcija, kas māca, ne dievvārds, bet tradīcija par trīs stāvīgo baznīcu, ne, ir grēku nožēlojošā vieta, kurā tad ir purgatori, penitents, viss šī, kur ir karojošā, tā ir zemes, un tad ir jau godībā esošā baznīca. Un tad tas ļaunums, kas šeit ir ceļās, kas starp viņām ir mijiedarbība. Kad viņi savstarpēji var tur viens par otru dažādās pozīcijās var iestāties vai izvilkt no kaut kurienes ārā. Un tās kādreiz piemin šo Ebreju vēstules 12. Nodaļu kā tādu ļoti lielu argumentu, ka jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam, dzīvā Dieva pilsētā, debes Jeruzālemē, un tur tad arī ir pierakstītie šie gari, tātad pilnību sasniegušie gari. Un, nu tad, ja jau tas tā ir, un mēs esam piestājuši, tad mēs esam visi viena liela baznīca. Mm-hmm. Mēs esam viens liels veselums. Un tad tur pastāv šī mijiedarbība. Bet tad ir jāaiziet ārā no Bībeles rāmjiem un jāsāk spriest to visam savādāk. Un tas, kas šeit ir jautātā, ja, ir sastapusies ar praksi vienu, kas kādā no draudzēm notiek, un varbūt nemaz nezin, kas aiz tā stāv. Ja. Mm-hmm. Tātad vienas nebiblisks koncepts, viens pasaules uzskats nebiblisks. Mm-hmm. Un tad arī no tā izrietošā šī rīcība. Jā, vai tad tu nezini, viss taču ir dzīvi. Jā, tur viņi dzīvi, un mēs arī esam dzīvi. Un tā.
1: Nu, es vēl gribu piebilst, ka lai cilvēki pa visiem šiem jautājumiem ļoti iespaidīgi rakstiet, ir jau Lācars un Bagātnieks, jo Lūkas 16. nodaļa no 25. līdz 30. Var palasīt, bet tur ir tāda frāze. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš moks, un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums nevar neviens atnākt pie mums, kas izslēdz šo staigāšanu, jā, mēs jau te pieminējām.
2: Aizlūkšanu vēl savstarpē palīdzēšanu.
1: Viss beidzies.
2: Piemin dēls, ka tu esi savu labo jau dabūjis, un viss. Tagad tu esi šajā vietā.
1: Jā. Tu varēji miesas laikā izdarīt lēmumu, viss.
0: Es par šo te otro daļu, man atkal ir pārsteigums, vai tu tiešām bēru izvadīšanas dievkalpojumā notur svēto vakarēdienu, un tad visiem jāiet garām zārkam, nu, nezinu. Bet kaut man
1: vietējā tradīcija.
0: Jā. Mudīti mums raksta. Jau sen par to domāju. Kāpēc tik bieži svētīšanos vārdos tiek lietots vārds bagātīgi? Vai Dievs, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Man ar vārdu bagātīgi saistās gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas. Jo bagāti cilvēki mēdz būt augstprātīgi. Vai tad svētība var izmērīt? Vai tā var būt gan lielāka, gan mazāka? Kāpēc nesaka, lai Dievs svētīdams svētī? Svētība ir Dieva brīnums. Svētība ir Dieva dāvana. Kāpēc mēs gribam, lai likt, tai likt klāt mērauklu? Ko par to saka Bībele?
1: Nu, es mudītāji gribētu iedrošināt pievērsties, kad tu esi ātri 064 rakstvietas. Ja? Kāds ir Dieva mērs, mērauklu? 2. Korintiešiem 9:8. Dievs var jums bagātīgi, bagātīgi dot visādu žēlstību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana un vēl pietiekoši paliek pār labiem darbiem. Tātad Dieva mērs ir kāds? Pārpilnība, bagātība. Lūkas 6:38. Dodiet, tad jums taps dots pilns, saspaidīt, sakratīt, pārparīmējoši mēri jums iedos jūs klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs atmērosiet, mērojat, jums atmēros. Salamana pamācības 11:25. Dvēseli, kas bagātīgi, uzsveru bagātīgi, svētī citus, taps stiprināt, un kas bagātīgi veldē citus, arī pats kļūs veldzēt.
0: Divreiz bagātīgi.
1: 10 reizes. 2. Korintiešiem 9:6. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Tā kā tajā pašā vārdā terminā bagātīgi, tur vispār nav nekāda problemātika. Ja? Jo Dievs ir pāri plūstošs savā žēlistībā, dāsnumā, ja nevajag to uzreiz interpretēt, kā nu, jā, taisnība jau ir, ka bagāti cilvēki mēdz būt augstprātīgi, bet tikpat taisnība, ka bagāti cilvēki arī mēdz būt pazemīgi, ir. Varbūt ne vairumā, bet jā, līdz ar to es māsu iedrošinu nepārdzīvot par šo terminu. Jā, varbūt Jurim, kas uz sirds dziļāks ir.
2: Jā, man patīk, ka mudīt raksta, vai tā var būt gan lielāk, gan mazāk, kāpēc nesaka, lai Dievs svētīdams svētī. Nu, mudīt patiesībā atbild uz šo jautājumu pati, jā, jo tas ir Bībeles izteiksmes, kuras mēs šodien vairs nelietojam, bet viņas savā oriģinālajā nozīmē, tieši nozīmē bagātīgi svētīt. Jā, tagad pretstatu paņemam. Tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Ar nāvi mirsiet. Tas ir
0: tad nepietiek ar vienreiz mirsiet.
2: Un tur tas nav vienreiz, bet divreiz. Un tad ir kaut kas tāds, kas ļoti tevi, nu es pat neteiktu apzog, bet tev nu, maksimāli vai ne, tevi iztukšo. Un tad ir kaut kas tāds, kas tev maksimāli piepilda un te minimālisms netiek nu, nekādīgi prasīts, lai svētībās būtu minimālisms un tad tu būs pazemīgs te, tieši otrādi. Maksimāli svētīts, bagātīgs svētīts. Tu būs arī atkarīgs no Dieva un zinās šo roku, kas tev ir svētījusi. Tas ir pirmkārt. Bet man ir arī raksta vieta. Ja viens piemērs, kas man nāca prātā uzreiz, kad es izlasīju šo jautājumu, un tas ir no 1. Mozes grāmatas 27. Te ir svētība vārdi, kurus saka Izāks. Lai Dievs tev dod no debesu rasas un zemes leknumā un daudz maizes un vīna, tev vergos tautas un tev klanīsies ciltis, tu būsi valdnieks saviem brāļiem, un tev klāsie, un tev klanīsies tavas mātes dēli, kas tevi nolāda, tas nolādēts, kas tevi svētī, tas svētīts. Viņš ir saņēmis, Jēkabs saņēmis maksimālo. Un tagad tālāk mēs lasām 30. pantā. Un no medībām pārnāca viņa brālis Ēzavs. Un arī viņš pagatavoja gardumu, atnesa savam tēvam un teica, lai mans tēvs ceļas un ēd savu dēlu medījumu, lai tu mani vari svētīt. Un viņa tēvs Izāks viņam jautāja, vai kas tu esi? Viņš teica, es esmu tavs dēls, tavs pirmdzimtais, Ēzavs. Un Izāks trīcēja drebēdams un teica, kurš bija tas, kas nomenīja medījumu un atnesa man, un es apēju to visu pirms to atnāci, un es viņu svētīju, un viņš arī paliks svētīts. Tad Ēzavs dzirdēja savu tēvu vārdus, viņš brēca, jo rūkti, un teica savam tēvam, svētī arī mani, mans tēvs, bet viņš teica, tavs brālis atnāca ar viltu un paņēma tavu svētību. Un tālāk vēl ir, tālākajos pantos mēs redzam, un viņš teica, Ēzavs teica, vai tev nav palikusi man kāda svētība? Un Izāks atbildēja Ēzavam, redzi, es esmu darījis viņu tev par valdnieku un visus viņu brāļus esmu atdevis par vergiem un ar maizi un vīnu esmu viņu nodrošinājis. Ko lai es dodu tev, mans dēls? Un 38. pants saka, es jau steicu savam tēvam, vai tev ir viena svētība, mans tēvs svētī, arī mani, mans tēvs, un viņa tēvs Izāks atbildēja. Bez zemes leknuma būs tavs miteklis, un bez debes rasas no augšienes, no sava zobena tu dzīvos, un savam brālim tu kalpos. Bet kad tu sadumposies, tu norausi viņa jūgu no savu kaklu. Tik vien...
3: Atlikums no svētības.
2: Jā. Mēs redzam nu, uz matu, ja, ka ir šeit maksimālā svētība, jā. Tā ir pirmdzimtības jā. Svētība, kur saņēma Jēkabs un par šo līniju gāja uz priekšu Kristus.
3: Jā. Jā.
2: Un te ir, diemžēl, vai ne viens, kurš izkrīt ārā, bet nav tā, ka viņš nav nemaz svētīts, viņš var dzīvot savā Edoma zemē un arī iztikt un no savu zobenu, un tā arī ir savu žēlistību. Brīžam arī var
3: nokratīt
2: kādu jūgu. Jā, bet tas ir pavisam kas cits.
0: Paldies, brāļi. Kristaps mums jautā. Kā kristietim noturēties svētumā, dzīvojot pasaulē, darbojoties un nedodot piedauzību ar savu rīcību apkārtējiem līdzcilvēkiem, bet tieši būt gatavam celt otru, palīdzēt, iestāties, aizlūgt. Kā saglabāt svētā gara sadraudzību un klātbūtni, lai nejustos vieni kā patiesības cīnītāji? Interesants formulējums tas pēdējā teikumā. Labi, kā noturēties svētumā dzīvojot pasaulē?
1: Man šķiet, ka ideālo, jeb tuvu ideālai formulē ir Devs apustuls Pēters. Man patīk ļoti kopsavilkumu, 2. Pētera, 1. Nodaļa, no 3. Līdz 10. Pantam. Tur ir ļoti daudz uzrakstīts. Un mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu. Kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgs apsolījums, lai jums, mums, ja, ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas svētuma. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē, un atbildi, tāpēc... Pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, tikumā atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, ja brāļa mīlestību, brāļa mīlestībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi mūsu kungu Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps. Protokolam lūdzu pierakstiet, ka tas ir Pēters rakstījis. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Un desmitais pāns ir granāta draudzē, manā interpretācijā. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipri paliek, jo to darīdami jūs nekad
2: neklupsiet. Neklupsiet.
1: Gribiet ticēt, gribiet nē.
2: Garantīvi.
1: Nu, vienkārši. Un papildus tam vēl ir kolosiešiem otrā nodaļa, 6-9. Tad nu Kristi Jēzu pieņēmuši. Dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kur esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Vēl viens faktors, kā nezaudēt. Uzmanieties, ka neviens jūs nesagūsta savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Ja mēs kaut vai šitās divas rakstuvietas izprintēt uz A4 formā, pielikt pie sienas un katru dienu uzstādīt savu uzdevumu, okay? Es eju saskaņā ar to un iepazīstu tos aspektus, nu, pamazām, mēs nekad arī neklupu, ja? Jo tā stāv rakstīts.
2: Tā ir ekscelenta vieta, kur garantē pilnīgi. Neklupšana. Es teiktu, ka Kristaps ir uzdevis jautājumu, kas pārklājās burtiski ar visu Bībeles saturu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir burtiski jebko var paņemt no rakstiem. Un, nu, te ir viss bagātība vēl, ko tu, Pauli, nolasīji. Man ir viens reāls tāds vārds, no 119. psalma konkrēts vārds, kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, atbildi, ka turēsies pie taviem vārdiem. Ja vēl vienā pantā bija tā doma, kad es esmu ieslēdzis tavus vārdus savā sirdī, lai negrētu kaut pret tevi. Tā kā ir derības vārds, ir jātur. Un viņš ir ar viņu jādzīvo, ar viņu, viņš ir jāēd, jāelpo, un tad tā arī būs.
1: Un starp citu brīnišķīgi rakstiet, ko tu pacēli par to ieslēdzi savā sirdī, es skatījos orģinālā tulkojumā, vienreiz pētīju šo rakstuvietu, ieslodzījis, tā kā cietumā. Un ne tikai tātad tu, ticīgais, es atbildīgs par to, lai sagūstītu Dievu vārdu, ieslodzītu viņu sirds cietumā pozitīvi. Un arī tu esi šī cietuma, sirds cietuma sargs, lai tas vārds, nu viņš necentīsies izmukt ārā, ja? Bet jūs līdzību sapratāt, ja? Tas ir vienkārši, es esmu gan gūstītājs, gan ieslodzītājs, gan arī uzraugs. Kam? Vārdam savā sirdī.
0: Amen.
1: Un es sargāju vārdu, un vārds sargā man.
2: Un Kristus saka, palieciet manī un es jūsos. Ja jūs paliksiet manā vārdā, tad viss, ko lūksiet, jums taps dots. Tā kā tur ir priekšnosacījums un apsolījums.
1: Amen.
0: Paldies, brāļi. Inte mums raksta. Lūdzu, paskaidrojiet izteicienu, ka mums Kristus jāsaskata ikvienā cilvēkā. No vienas puses tas tā ir, jo visi cilvēki ir Dieva radīti un palīdzot tam vismazākajam, mēs būsim to darījuši Kristum. Bet kā ir tad, ja to attiecina uz reliģisko līderu godāšanu? Piemēram, mēs bučojam roku pāvestam, jo saskatām viņā Kristu. Un tā mācāmies būt pazemīgi. Lai liels paldies par jūsu atbildi.
2: Tur ne tikai pāvestiem, tur arī
1: parastam
2: priestariem arī bučo, jo viņš ir tā kā bīskapa realitāte tavā dzīvē, tavā vietējā. Un tad, kad bučo viņam, tad šķiet tā kā pašam Kristum, tas tiek darīts.
0: Nu, bet nu jau ir jauna versija, jau ne tikai priestariem, bet priestariem, nē, kā
1: priesterītis.
0: Priesterēm arī jābūt šo roku.
2: Nē, es domāju, ka nav, tāpēc, ka tas ir pareizi ticībā nav vēl priesteri, ja nes, piemēram, un par katoļiem arī zinu, ka tur nav vēl. Tā kā tas varētu būt protestantu konfesijās, kur, okay. kur to nepraktizē.
0: Labi, lūdzu, kāds ir tad no, šī atbilde?
1: Interesanti ir, ka viņi raksta, mēs bučojam roku pāvestam. Nu, es tikai protokolām gribu pateikt, ka es nebučoju. Un es, kaut kas man liek domāt, ka arī Tālvaldis, Tālbergs
0: nē.
1: Un man šķiet, ka arī jūras nav manīts šai grēkā. Bet, jebkurā gadījumā es saprotu šo jautājumu. No vienas puses, jā, ir tāda vārds, no pirmās mozes 1.27, kas mums saka, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dievu tēlu, viņš to radīja vīrieti un sievieti, jā. Un savu domu tajā ir, jā. No otras puses, Jāņa evaņģēlis 8. nodaļa, 44. pāns mums saka, Jēzus saka, jā, jūs esat no savu tēvu vēlna. Nu, man ir grūti vēlnā saskatīt Kristu, un jums gribas piepildīt savu tēvu kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkam un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā mēls runādams. Viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir mēlis un melu tēvs. Tātad man šķiet, ka mēs varam izšķirt, ka ir kaut kāda vispārība, vispārīga līdzība. Nu kā Dievs pēc Dieva tēlu un līdzības cilvēks ir radījis, Dievs ir radījis cilvēku, bet tad ir līdzība garā. Ir līdzība garā, kad ir Dievs ir gars, Dievs ir mīlestība, Dievs ir patiesība, ceļš un dzīvība. Un ja šādi es varu saskatīt cilvēks, kas līdzinās Kristum, tad ir labi. Bet velna bērnā, un mēs runājam, kad ir velna bērna, es noteikti nevarēšu Kristu saskatīt. Nu, nekādīgi nevarēšu saskatīt, jā. Un runājot par pāvesta rokas bučošanu, gribu piebilst arī tad, kad, un par Kristus saskatīšanu, jā. Pāvestam arī ir daudz titulu, jā, un katolisms, un ne tikai katolisms, ļoti mīli tituls, un viens no pāvesta tituliem ir Vicarius Filii Dei. Tā ir latīņa frāze, kas nozīmē Dieva dēla vietnieks. Jā.
2: Zemes virsū.
1: Zemes virsū, jā. Un tas tiek attiecināts uz Romas pāvestu. Un ja cilvēks tiešām viņu uztver atbilstoši šim cilvēciski, es teiktu, dēmoniski piešķirtajam titulam, tad viņš bučos ir viņa rokas, ir kājas, ir arī zan pīšus, kā jau tas tiek praktizēts.
2: Kauls.
1: Tam, jā, un kauls un viss, bet tam nav nekāda sakara ar Kristu un ar Kristus saskatīšanu. Tur var negantību saskatīt, jā, un alkalpību, jā. Nu, kā tā.
2: Es gribēju tādu skaidrību šeit teoloģiski. Mēs, lai nesajaucam kategorijas, te varētu būt vismaz divas vai trīs kategorijas, ko mēs varam piedēvēt šai līdzībai. Ja? Pirmkārt, ontoloģiski. Ontoloģiski tad esamības sakarā cilvēks ir radīts. Un tas, ka viņš ir radīts, tas jebkurš ir radīts. Viņš ir vai no alkoholiķis, vai viņš ir zaglas laupītājs un bandīts. Vienalga viņš ir cilvēks. Un kā cilvēks, viņš nav dzīvnieks. Līdz ar to viņam ir vērtība pašam sevi, kā ontoloģiska kategorija. Viņš ir cilvēks. Un lūk, te ir atbalstam Jēkaba 3.9., kas ir viena no tām rakstu vietām, kas runā, ka cilvēks, neraugoties uz grēkā krišanas faktu, aizvien vēl ir saglabājis līdzību, Dievu līdzību. Un te teiks, ar viņu mēs slavējam, ar mēli mēs slavējam to kungu tēvu, un ar viņu mēs lādam cilvēks pēc Dieva līdzības radīts. Tad viena lieta, ko nedrīkst darīt, jā, ir nedrīkst burt, lādēt, teiksim, nonāvēt, kāpēc nedrīkst, tāpēc, ka viņi ir pēc Dieva tēla, es nedomāju par nāvus tagad, bet kā slepkavības sakarā. Tad ir tas, ko tu, Pauli, runāji ļoti labi, tas ir morālā nozīmē, jā, tad kāda līdzība tad ir tam, kas ir rīkojās kā velns, un viņš neatzīst, teiksim, tur es neredzu nekādas līdzības.
1: Jā.
2: Tādā morālā nozīmē tur ir krišanas fakts nostājās pirmajā vietā. Un tad vēl vienā sakarā es gribu teikt, kur tā līdzība var būt. Tad līdzība ir mācekļiem, kas ir viens no vismazākajiem brāļiem. par tiem ir runāts Mateja 25, 36 līdz 41, kur ķēniņš atbildēs tiem un sacīs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, tie ir Kristus mācekļi, iespējams lielo bēdu laikā, kuriem nav nekāds atbalsts, kur sistēma ir izmetu sārā pilnībā. Un tad ir katra ūdens glāze un katrs palīdzības žests ir viņiem bijis par svētību un par glābšanu palīdzību. Un tas tiek šeit atzīmēts, ka tas ir ticības fakts vienam no šiem vismazākiem brāļiem. Tas ir kā man. Mm-hmm. Un Pāvilam Kristus saka, ko tu mani vajā?
3: Ne? Jā, viņš identificējās.
2: Pilnībā identificējās ar draudz. Tad te mēs varam teikt, Kristus līdzību nesošie ir tie, kur ir pestīti cilvēki, kur ir glābti un kur viņam kalpo.
3: Amen.
0: Un šodien vēl mēģināsim atbildēt uz vēl vienu jautājumu, kur atsūtīs Rolands. Izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 40. pantu, jo, kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī. Te ir minēts, ka 3 dienas un 3 naktis Jēzus būs zemes klēpī, bet svinot lieldienas, sanāk 2 naktis. Viena ir no piekdienas uz sestdienu, un otra ir no sestdienas uz svētdienu. Vai sanāk, ka Jēzus būtu cēlies augšām pirmdienā, lai sanāktu 3. nakts, vai kur te ir neatbilstība kaut kur? Mm. Jā, kā tur ir ar tām naktīm?
3: Šis ir vienkārši jautājums. Es drīkst?
0: Droši.
3: Šis tiešām ir vienkārši, bet viņš ir labs. Viņš ir labs, paldies, Roland. Es trīs lietas nosaukšu. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka ebreji vadījās nevis pēc saules, bet pēc mēnesi, jeb lunārā kalendāra. Tas ir drusciņ cita atskaita. Bet tur ir dienas un tur ir nakts. Otrkārt, viņiem dienas atskaitas punkts nav pusnakts. Tā kā mūsu pusnaktī sākās jauna diena, bet saulriets. Mm-hmm. Un dienas pilna atskaita ir līdz nākamajam saulrietam.
0: Saulēktam.
3: Saulrietam. Tas nenozīmē, ka viņiem nav nakts, bet tas ir tas, ka kāds viņiem ir dienas jēdziens. Piemēram, ja saule noriet tagad 18.30, tad sākās jauna dienas atskaita. Mums pusnaktī. Tagad Jēzus tika piesists krustā sabata priekšvakarā. Piekdien, kas ir piekdienas otrā puse, tātad pēc ebreja izpratnes tā ir viena diena. Mm. Tad viņš sabīja visu sabatu kapā, vai pēc mūsu saprašanas sestdienu, viņa miesa bija kapā. Tā ir diena numur 2. Bet kaut kad agri ebreja nedēļas pirmajā dienā, kas mums ir svētdiena, bet viņiem tā ir nedēļas pirmā diena, Jēzus uzcēlās no mirušajiem. Tādējādi viss notika savstarpēji pārklājoties 3 ebreja nedēļas dienām, bet tas viss kopā nebija 72 stundu cikls.
2: Jā.
3: Tas varētu būt no visām 3 dienām kopā saņemtas ap 36, citi saka 40 stundas. Mm. Un vidējo aritmētisko cilvēku tas var mulsināt, ja viņš vienkārši nezina ebreju skatu uz šo problēmu. Ja? Un atsauce uz 3 dienām un 3 naktīm atbilst pilnībā ebreja laika izpratnē, kur jebkura dienas daļa tika uzskatīta par pilnu dienu. Tas arī viss. Mm.
2: Jā, problēma rodās tad, ka mēs mūsdienu izpratni par diennakti pielietojam, un tad radušās ir hipotēzes, ka krustā sišana nav bijusi piekdiena, bet viņa varētu būt bija trešdiena vai ceturtdiena, un tad tiek skaitīts burtiski, tā kā šodien to dara.
3: Sagroz raksts sev par apmulšanu.
2: Jā. Tā kā šeit ir runa par tā saukto ideomātisko skaitīšanu. To tā sauc arī, jā.
0: Paldies radio klausītājiem, paldies brāļi un māsi jums par jautājumiem. Interesanti ir skatīties un Katrai reizi kaut ko uzzināt vairāk un vairāk. Dievs ir bagātīgi svētī. Paldies, brāļi, jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesi prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir mainījis tādu manu sirdi. Man tik mācīts, ka sieviete jābūt vienlīdzīga ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es esmu mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.